0: bedste 2026 er slut.
1: Og sikke en fest det blev.
0: Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.

Ida Lauerberg og Terrier. 5:03, en tidlig torsdag morgen. Det her er Peter og venner på Radio Viborg. God morgen og tak fordi du lytter med. Om et øjeblik, Stick Season fra Noah Kahan, og vi så skal selvfølgelig også have noget dansk musik, Katinka og Kogeplade. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer er også på vej, men her er det først seneste fra Bruno Mars. Den hedder I Just Might.

Noah Kahan og Stick Season. Vi går en meget, meget varm weekend i møde. Og normalt vil man måske sige, at sommertid ikke lige er højsæson for at tage i biografen. Der siger jeg bare lige, der er kun i biffen. Altså det i sig selv kunne da nærmest være en grund til at søge dig ind på et tidspunkt, hvis man slet ikke kan holde varmen ud. I dag, torsdag, betyder nye premiere i biograferne, og du kan blandt andet se en ny film om Supermans kusine. Det er filmen Superwoman, som rammer biograferne fra i dag, og derudover blandt andet også Jackass, The Best and Last, hvis du husker Jackass fra de gode gamle dage. Så det er ikke sikkert, at der er nogen af dem, der kommer til at vinde Oscars, eller på den måde ændre dit liv radikalt, men så om ikke andet kunne det da være et par timer i et rum med aircondition.

0: Katinka, som lige i øjeblikket blandt andet jo kan ses på de tv hver uge i et nyt afsnit af Stormester, det her TV2-program, hvor Lasse Remmer jo altså sætter de forskellige deltagere i gang med at løse mærkeligt kryptiske opgaver, og spørgsmålet er så, hvem der gør det bedst. Jeg synes faktisk, Katinka klarer sig ret jævn godt i den her nye sæson af Stormester. Jeg er blevet noget positivt overrasket. Ikke, at jeg ikke havde forventninger, men jeg synes både, hun er... For det første er hun sjov, hvilket er en klar fordel i Stormester. Men eddermame også noget at gå på mod i hende. Hun går bare i gang. Så kan der være en gang eller to, hvor man tænker, måske du lige skulle stoppe og gennemtænke det lidt mere. Men der er eddermame at gå på mod. Det må man sige. Der er mere dansk musik til dig om lidt, for du får sangen om Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
2: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
1: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: For udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Radio 4.

The Weeknd, som i weekenden var i København og give et par koncerter. Det her, det var In Your Eyes. Klokken, den er 5:30. Og så vil jeg gerne lige om et øjeblik give dig musik fra et band, som sidste år spillede som en del af den store byfestuge Snapsting i Viborg. Da man bookede dem, der var det sådan lidt et ung band på vej op, og det viste sig så, at man bare ramte helt rigtigt, og de blev kæmpestore før koncerten i Viborg. Det var Apaka, som væltede det hele sidste sommer. Nu er der Snapsting igen, og i år der byder programmet blandt andet på Casey, på Savers, og faktisk allerede i dag, torsdag, er der koncerter i gang på et par af pladserne i Viborg, hvor du blandt andet kan opleve ERNDD og i øvrigt en hyldeskoncert til sangerinden Natasha. Du kan jo finde hele programmet inde på snapsting.dk.

0: Den suveræne sangerinde Annika her med Livsforladt. Vi er få sekunder fra at ramme 20 minutter i 6. Og nu vil jeg gerne lige skrue tiden tilbage til i går morges. Og i den forbindelse kan jeg jo lige minde om, at hvis du har et dilemma eller noget lignende, du går og gerne vil have nogle inputs til, så kan du altid sende en besked til os her på Radio Viborg via vores Facebook eller Instagram. Så ryger den til mig, og så tager jeg det måske op en morgen og får samlet lidt gode råd til dig. Og det er helt okay, hvis man i forbindelse med sit lille dilemma eller hvad det er, gerne vil være anonym, det vælger de fleste. Eksempelvis, da jeg havde gang i det her i går morges, der kaldte jeg afsenderen for Linda. Det hedder hun så ikke i virkeligheden. Linda og hendes mand, de går en gang imellem i swingerklub. Det har de sådan egentlig forsøgt at være lidt diskret omkring, men nu er hendes mand kommet til at sige det til en kammerat. Og spørgsmålet fra Linda var, om hun skal tage en snak med ham, kammeraten, om at han skal holde mund, eller om hun bare skal lade det ligge og så håbe på, at han gør det. Her kan du høre, hvad Helle fra Skals eksempelvis synes om den sag.
1: Altså, hun kan godt tage en snak med ham. Jeg tror bare, som der er en anden en, der skriver, at det løb, det er nok kørt.
0: Yeah.
1: Fordi jeg tror bare, at det er de færreste, der holder på sådan en hemmelighed, lige meget om hun taler med ham, eller altså i et festligt lag, og efter to gange badbamser på snapsting, så kan den godt ske at...
0: Så kan det godt være
1: alligevel for kammeraten, lige meget hvor meget hun har sagt.
0: Ja, så er det lidt sjovere at fortælle, at Linda og hendes mand, de går i swingerklub, end det er, at de har fået nyt plankeværk, ikke? Altså, det er jo sådan en hemmelighed, der vil være sjov at fortælle videre til folk, der også kender dem, ikke?
1: Og det, og det er sådan lidt tøhøragtigt, som, som Niels Hausgaard, han siger det sådan en, ved I godt, og så kan han bare sige det, og så tænker han ikke mere over det, at Linda, hun så sidder og har totalt røde ører, og det er jo deres sag, det må de jo selv om. Men ja, det ved vi jo alle sammen.
0: Ja.
1: Det taler man jo om. Altså, hvis der er nogen, der går i svingerklub, jamen... Men et eller andet sted i bund og grund, så tænker jeg jo måske en del mænd, måske gerne ville, at deres kone ville med. Nu smider jeg nogen under bussen.
0: Ja.
1: Men ja, og måske er det derfor, Lindas mand klapper med det.
0: Det kan da godt være, han er lidt stolt, faktisk, måske. Eller
1: det
0: sådan.
1: Tror jeg
0: han
1: faktisk.
0: Han kan godt mærke...
1: Uden at vide en skid om det.
0: Ja, ja. Men han kan godt mærke, at kammeraten her, han vil blive sådan... Han tænker, okay, gider det over mig?
1: Han sidder en lille smule Shrek-farve i ansigtet. Ja. Jeg ved ikke.
0: Ja, det kan da godt være, det er det. Og man kan sige, at Linde kan selvfølgelig håbe på, at kammeraten han er en af de sjældne, der formår at holde på en hemmelighed, der ikke er hans egen. Men, men på den anden side, problemet er, at han har jo ikke noget på spil. Han kan jo bare fortælle det videre.
1: Og jeg tror sgu ikke, kammeraten synes, det er en hemmelighed.
0: Nej, det er ikke sikkert.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænker jeg bare, at han synes, det er wow.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Nej.
1: Men det er synd for hende, og det er pisse irriterende, men der er godt nok få mennesker, du kan sige noget til, og så være 100% sikker på, når det er sådan en historie.
0: Ja. Jeg skal faktisk ikke engang kunne sige om Lindas mand, at nu ser du der med et par fadbamser, om der også har været et par fadbamser involveret, da han sagde til kammeraten i første omgang. Men det kunne man måske godt tro. Det er måske der, at sådan en, den sidder lidt løs på stemmebåndet.
1: Tungen vibrerer, når der bliver lidt løs i talen.
0: Men det kan også være, at Lindas mand bare virkelig har brændt for at fortælle det til nogen, fordi han synes, det er super fedt. Det kan jo godt være.
1: Det tror jeg.
0: Ja, det har han da sikkert. Radio Viborg med Peter og venner.

0: Maroon 5 og This Love. Godt genhør her på Radio Viborg. Torsdag morgen. Vi har haft os nogle rigtige sommerdage her på det seneste, og det fortsætter i den grad de kommende dage. Ja, her op imod weekenden er der jo simpelthen meldt om hedebølge i Danmark. Vi kan få 3 dage i streg, hvor vi runder 30 grader. Det kan jeg simpelthen ikke huske, hvornår det sidst er sket. Og selvom det er fantastisk med noget sommervejr og noget solskin, så er det faktisk måske også næsten for meget af det gode. I hvert fald, hvis man nu skal lave en hel masse i det der vejr. Det er meget, meget vigtigt at være opmærksom på lidt skygge, på noget solcreme og en helt masse at drikke. Nå, men lad os lige kigge lidt nærmere på i første omgang, i hvert fald torsdagens vejrudsigt, som bliver lidt mere til at have med at gøre. Og den får du her om et øjeblik sammen med en lille nyhedsopdatering. Og derudover selvfølgelig også mere musik på vej til dig. Burhan G og Medina, gem dit nummer og et godt genhør på Forget Me med Louis Capaldi.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
0: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet i 14 dage efter dødsulykken i Tilst tirsdag aften. En 64-årig kvinde omkom, da en bil kørte ind i hendes hus under en politiforfølgelse. Den unge mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab og nægter sig skyldig. Sagen efterforskes nu videre af den uafhængige politiklagemyndighed. Og så skal vi til udlandet, for mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Tragedien skete på en national helligdag, derfor var mange også hjemme. Der bliver advaret om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Og så skal vi forbi den kulørte verden. Kendisfrisøren Dennis Knudsen er nemlig blevet meldt til politiet for bedrageri. Bag anmeldelsen står fire kvinder, der har købt et såkaldt transformationsforløb til knap 35.000 kroner. Og de mener altså, at det har været mangelfuldt, skriver Ekstra Bladet. Dennis Knudsen har tidligere forklaret, at han er blevet snydt af samarbejdspartnere i Thailand.
1: Radio Viborg, vejret.
3: Endnu en sommerdag i Midtjylland i dag med op til 26 grader, som det luneste i eftermiddag. Og egentlig bare høj solskin på programmet hele dagen lang. Og selvfølgelig tørt vejr. Vinden bliver ifølge DMI svag til jævn. Og det er en varm dag i dag, altså med de der førnævnte op til 26 grader. Det er jo lidt opvarmning til, at der så efter i dag venter tre dage, hvor det ikke bare bliver varmt, men stegende hit. For både fredag, lørdag og søndag kan byde på 1, 2, 33 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
0: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
3: En stadig tidlig torsdag morgen. Vi har lige rundet klokken 6 med små 2 minutter. Og efter at være blevet opdateret, så er der mere god musik til dig her på kanalen. Mit navn er Peter Toft, og jeg giver dig nu Burhan G. og Medinas nye samarbejde. Gem dit nummer.

0: Burhan G og Medina. 5 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Torsdag den 25. juni for ungerne rundt om, der går i skole, der er det jo den næst sidste skoledag. Medmindre de selvfølgelig er nogle af de helt store klassetrin, så er der jo nok gået ferie i den, fordi at så er der læsferie, så er der lidt eksamener, og det er nok ved at være overstået. Og hold op, hvor ser man også mange huer rundt omkring. Og der kommer nye til hver evig eneste dag. Jeg så adskillige selv tidligt her til morgen på vej på arbejde, for festlighederne, de kører jo altså også for fuld drøn. Og det var lidt svært at se, om de var på vej hjem af, også fordi kursen så ikke ved dem alle sammen ud til at være sådan helt entydigt sat endnu. Men det kan også være lidt svært at holde sig helt på et fortog, der kun er 1,5 meter bredt efter sådan en hel sommernat. De smukke unge mennesker, tillykke til dem derude. Husk at lige send dem et smil eller et tillykke, når du støder forbi, kommer forbi nogle af de der tydeligvis er i gang med en fejring i øjeblikket. Og det er jo altså i fuldstændig fantastisk vejr i øjeblikket og til weekenden. Og det er jo ikke for, at man altid skal brokke sig, men det bliver næsten for fantastisk vejr i forhold til, at det måske heller ikke er de smukke unge mennesker, der går og fejrer i øjeblikket, der er allerbedst til lige at huske at få en flaske vand ind imellem alle de kulørte drinks og bajser. Men det må vi så håbe, at der er nogen, der hjælper dem med at huske på, fordi som sagt er jo altså over 30 grader fredag eller søndag, lyder meldingerne fortsat. Så bliver op til 26 grader i dag jo nærmest en små sval dag. Håber, du må få en fantastisk en af slagsen. Her er Peter og venner på Radio Viborg. Der glæder jeg mig til om en god times tid omkring 7.30 og få dagens medvært med i studiet. En af dem, der har været her en del gange allerede, en af de faste medværter i Peter og venner, det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen.

Alex Warren var det her, og Ordinary. Torsdag morgen, klokken er 13 minutter over 6. Senere her til morgen, når vi lige runder klokken 7, så er der jo igen Giga Mega Quiz. Og den ligger sig i den her uge op af den store byfest i Viborg Snapsting, der foregår lige i øjeblikket. Jeg er jo faktisk startet for snart en uge siden, nemlig tilbage i fredags, og kører frem til og med på søndag. Forud venter de største festdage her fredag og lørdag, hvor der jo fortsat er mulighed for at synge med på en masse gode kopibands, der spiller på Nytorv til det, der jo faktisk er blevet udråbt til at være Danmarks største kopibanefestival. Hver aften siden fredag har der været forskellige kopibands på, der har givet dig mulighed for at synge med på alt mellem himmel og jord. Jeg bor jo i den østlige ende af Viborg, og men lige med den rigtige vindretning, så kan lyden godt bæres fra midtbyen hen over Nørresø og op til det område, jeg bor i. Og vi sad på terrassen i går og kunne høre Kim Larsen musikere synge lidt med på det hjemme i haven, fordi vi ikke lige var afsted til det. Men der var helt sikkert mange, der var med til festen. Nå, men det fortsætter jo altså også videre ind i weekend, men i dag, torsdag og så fredag og lørdag, der kommer der også koncerter til på Juletorvet, lige rundt om hjørnet for Nytorv, og fredag og lørdag er der jo derudover de helt store koncertnavne på Paradepladsen i Viborg. I morgen fredag Danmarks største dimissionsfest, gratis koncert med blandt andet Casey, og lørdag er der jo så altså både Tøsedrengene og Savers. Og igen er det hele ganske gratis at komme med til. Men der er blandt andet lidt gode råd og opfordringer ude i forbindelse med det meget varme vejr, der er meldt, og forskellige andre ting. Især med Casey-koncerten i morgen fredag, hvor man forventer, at der kan komme rigtig mange meget unge mennesker, så er der altså nogle bestemte regler, man skal være opmærksom på, blandt andet i forhold til indhegning af området og alt sådan noget. Og det kan du se mere om inde på Snapstings Facebook-side og Instagram eksempelvis, og selvfølgelig også på snapsting.dk. Men ja, en lille flaske vand mellem drinksene ville være fint. Aha.

0: Taylor Swift og Opalite. Og så er klokken lige ved at ramme 19 minutter over 6. Om et øjeblik, rigtig sommersag fra Edward Mayer, Vika Jigalina, Stereo Love, og så Benjamin Hauer og Lucas Graham også på vej.
1: Byens bedste 2026 er slut.
2: Og sikke en fest det blev.
1: Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
3: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
12: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
13: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
14: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er det officielle åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
15: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
16: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
24: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
25: Ja, det er det.
24: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
25: Okay.
24: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
25: Er det fordi...
24: Ja, det er rigtigt! Fordi...
26: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
27: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
28: Det her er Radio Viborg.

med gode sommerklassikere som den her. Edward Meyer og Vika Jigalina, det var Stereo Love. Lige om et øjeblik kigger vi nærmere på både torsdagens og weekendens vejrudsigt og trafikken i Midtjylland. Klokken er 6:28.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham til en torsdag morgen i solskin, og lad os da lige kigge nærmere på, hvad vi skal forvente os resten af dagen og videre ind i weekenden.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det er altså bare solskin og sommerdage, der er på programmet i dag, torsdag i gåsøjne. Kun op til 26 grader i eftermiddag. Solskin og tørt vejr hele dagen og en svag til jævn vind. Og når jeg siger kun op til 26 grader i dag, så er det jo altså fordi, at allerede i morgen fredag, der kan vi komme

0: stykker over de 30 grader, op til 33 grader og høj solskin i morgen fredag. Lørdag også på den anden side af 30 grader med masser af solskin. Og søndag, ja, der kan der altså både være over 30 grader og masser af solskin, men også perioder med noget buller og brag, der kan blive risiko for, at der i løbet af søndagen måske kommer den forløsning, som man ja, næsten kan gå og håbe på og vente lidt på. Men rigtig, rigtig varmt fredag, lørdag og søndag, så tag dine forholdsregler, masser af solcreme, søg noget skygge og masser af vand at drikke.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget ekstraordinært her til morgen, så god tur, kør forsigtigt derude, og husk at give mig en melding, hvis du har noget på trafikken. Det er 86 61 03 00.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Ray og Where Is My Husband, 20 minutter i 6. Undskyld, 20 minutter i 7, selvfølgelig. 6.40.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Mens du sov, der er der jo eksempelvis blevet spillet flere kampe ved VM i fodbold, og det begynder at nærme sig afslutningen på det her indledende gruppespil. I en stribe af VM-grupperne er det faktisk allerede nu afgjort, hvem der går videre. I nogle grupper er en sikker på at gå videre, mens andre stadigvæk spiller om også at komme med, og andre er ude. Og så er der faktisk et par grupper, hvor alt stadigvæk kan ske. Ja, hvor dem, der lige nu ligger nummer et, faktisk kan ende med at ryge ud, alt efter, hvordan resultaterne flasker sig i de sidste kampe. Så det er meget forskelligt, hvor suverænt nogen hold har været eller ikke har været rundt omkring i de forskellige runder. Noget af det, der er sket i nat, og som har fået en del opmærksomhed, er blandt andet, at Brasiliens største stjerne, Neymar, var tilbage på det brasilianske fodboldlandshold efter 981 dage, siden han sidst spillede i landsholdstrøjen. Han har haft en periode præget af skader, der har holdt ham ude af landsholdet i lang tid. Det er jo sådan noget 2,5-3 år, han ikke har spillet for det brasilianske landshold. Men han gjorde comeback 76 minutter inde i Brasiliens kamp i nat. Og der var jublen for de medrejsende brasilianske tilskuere endnu større end de ellers adskillige basser, som Brasilien også scorede i løbet af kampen, hvor de nærmest ydmygede Skotland. Så godt til Neymar med et ordentligt comeback. Og apropos at sætte kasser ind, så scorede Haiti i deres kamp mod Marokko det, der indtil videre, eller det, der kaldes VM's indtil videre bedste mål. Det var deres, altså Haitis Wilson Isidore, der altså fra langt ude bankede den helt op i hjørnet. Og det kan han da så glæde sig at se tilbage på. Desværre, så var det ikke nok, Haiti tabte alligevel, men det er da okay at tage derfra med slutrundens indtil videre bedste scoring. Du kan selvfølgelig finde opdateringer fra VM rundt omkring. Et VM, der jo altså ligger lidt ubelejligt for os her i Europa rent tidsmæssigt, på grund af tidsforskellen til Mexico, USA og Canada.

Ej, hvor har han altså en imponerende stemme. Teddy Swims her og Lose Control. Klokken den er 6:48. Der er sommerferie under opsejling. Det er næst sidste skoledag for skoleeleverne. Dem af dem, der altså ikke allerede var på noget læseferie og har haft eksamener og måske er gået på ferie. Ellers så slutter det altså i morgen, og så rammer sommerferien. Måske ikke lige for forældrene i første omgang. Der kan være noget praktik, der skal gå op, hvor SFO, klub eller bedsteforældre eller lignende skal i sving. Men sommerferien, den lurer lige rundt om hjørnet. Og jeg siger bare lige nu, at der er et par ting, du måske skal huske, før du går på sommerferie. Fordi når først sommerferien rammer, så kunne det godt være, at det simpelthen fuldstændig forsvandt ud af erindringen. Og så kan det ende med at være for sent. Lige i øjeblikket er der jo den her store byfest Snapsting i Viborg. Det betyder selvfølgelig, at hvis man bor i Viborg Kommune, og også ikke inde i selve Viborg By, men ude i oplandet, så handler det rimelig meget inde om Viborg By lige i øjeblikket. Men det ændrer ikke på, at der altså er et par ret vigtige projekter i gang, som faktisk handler om stort set alt andet end Viborg By. Nemlig landdistrikternes ildsjæle og årets lokalområde. Og her kan Viborg og alle de bydele, der betragtes som en del af Viborg, lige fra Houlkær til Hallee, ikke være med. Og det samme kan i øvrigt heller ikke Bjerringbro og de bydele, den er delt op i. Men ud over Viborg og Bjerringbro, så kan resten af den meget mangfoldige kommune, som Viborg er, være med i de her to priser. Hvis du bor i et lokalområde, som du synes er så fantastisk, at det burde kåres som årets lokalområde i Viborg Kommune, så er det altså nu, du skal fortælle om det. Den her pris, den har holdt nogle års pause, men nu har det nye landdistriktsudvalg besluttet, at den skal være en årlig kåring igen. Årets lokalområde, og det er kæmpe skulderklap, og i øvrigt også en pose penge til gode lokale aktiviteter. Og derudover så bliver det også personligt på den gode måde, når landdistrikternes ildsjæle skal kåres. Det her en eller flere personer kan nomineres, fordi de er med til at gøre en kæmpe forskel ude i lokalområdet. Og det er en pris, som landdistriktsudvalget under Viborg Kommune uddeler i samarbejde med Vipland, der jo er den her sammenslutning af landdistrikterne i kommunen. Du kan læse mere og nominere til begge de her to priser på hjemmesiden viborger.dk, altså Viborg med er til sidst.dk.

0: Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tid til nyhedsopdateringer og vejrudsigt lige om lidt, og efter det blandt andet Andreas Odbjerg og dagens Gigamega-quiz.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
23: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Vi starter i Det Hvide Hus, hvor USA's præsident Donald Trump og NATO-generalsekretær Mark Rutte havde et møde i går. Her gik Trump til angreb på flere NATO-lande for ikke at ville hjælpe USA med deres krig i Iran. Men så kom Mark Rutte på banen, og han fremhævede altså Danmark som et land, der tager ansvar i NATO. Også Holland og Polen fik rosende ord med på vejen fra generalsekretæren. Mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet efter to kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det vurderer USA's geologiske undersøgelse. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Der bliver advaret om, at katastrofen formentlig er meget udbredt. Herhjemme er en 51-årig mand i dag for retten i Sønderborg tiltalt for uagtsom manddrab. Han er anklaget for at stjæle advarselsklokker ved en jernbaneoverkørsel. Tyveriet kostede sidste sommer en 24-årig mand livet, da han i sin bil blev ramt af et tog. Klokkerne er lavet af kobber og har en værdi på omkring 1.500 kroner. Der ventes dom i sagen på onsdag.
5: Radio Viborg. Vejret.
7: I dag torsdag bliver jo det, vi efter normale standarder vil kalde en usædvanlig flot og varm dansk sommerdag med høj solskin op til 26 grader, tørt vejr og ikke så meget vind, kun svag til jævn. Men det er jo ingenting i forhold til det, der venter forud. Fredag, lørdag og søndag over 30 grader og masser af solskin. Erklæret hedebølge i Danmark og også det, der for myndighederne kategoriseres som ekstremt og farligt vejr, hvor man skal være ekstra opmærksom på skygge, masser af væske og ja, solcreme er nok også en rigtig god idé. Men altså i dag kun op til 26 grader.
4: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Du er stået op med Peter og venner.
4: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
7: Og hvad så egentlig på den anden side af de der tre dage med hedebølge, tænker du måske, når ungernes sommerferie sådan for alvor starter? Ja, ja. Ja, så tager vi et dyk. I næste uge, der hedder det sådan mere 16-20 grader. Og øvrigt flere dage, hvor der er meldt om, der kan komme en hel del regn.

Calvin Harris og Rihanna. This is what you came for til din torsdag morgen i solskin. Det er torsdag den 25. juni. Mit navn er Peter Toft, og jeg er glad for, at du lytter med her i dagens udgave af Peter og Venner. Hvor dagens medvært lidt senere her fra 7.30, det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen, en af mine faste medværter her i Peter og Venner. Men før Simone kommer i studiet, skal vi nå dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Og nu åbner jeg simpelthen op for tilmeldingen. Det er nu, du skal finde mobilen frem og sende en sms, hvis du godt kunne tænke dig at være dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence. Og du spiller selvfølgelig for æren og blærefaktoren, men selvfølgelig også en rent faktisk præmie. Du vinder nemlig 500 kroner i snapstingsmønter, hvis du svarer rigtigt på et enkelt spørgsmål, når du er med mig i radioen i Giga Mega Quizzen. Snapsting er jo den store byfest i Viborg, der kører lige i øjeblikket, startede allerede tilbage i fredags for snart en uge siden, og kører til og med søndag. Og forud venter her i dag, og i særdeleshed i morgen og i overmorgen, de helt store festdage med gratis koncerter på tre forskellige pladser rundt om i byen. Og du kan altså vinde 500 kroner i sådan nogle særlige snapstingsmønter, der kan bruges i madboder og bar på alle de her tre pladser. Både på Nytorv, Juletorvet og Paradepladsen. Så det kunne være os, der gav aftensmaden. Eller det kan være, at det skulle være en omgang eller to i baren. Hvem ved? Der er i hvert fald 500 kroner at lege for, hvis du vinder. I første omgang så sender du en sms for at fortælle, at du er klar på at lege med mig. Og du skriver Viborg Mellemrum Giga. Og så gerne lige tilføj dit fornavn og din hjemby. Og send beskeden til 1266. Det vil sandsynligvis koste dig et stort rundt 0, fordi det koster kun almindelig sms-takst, hvilket jo i de fleste mobilabonnementer er gratis. Så ja, afsted med sms'en. Giv det et skud og sats på, det er dig, jeg ringer til. Altså Viborg Mellemrum Giga, navn og by til 1266. Og lyd på telefonen, så du opdager, hvis det skulle være dig, der bliver udtrukket som dagens deltager.

0: Andreas Odbjerg. Her på Radio Viborg, 11 minutter over 7. Det er lige om lidt, at dagens giga-mega-quiz finder sted. Det betyder, at det godt nok også nu er sidste chance, hvis du skal være dagens deltager. Har du ikke sendt en sms, så gør det nu. Og du skriver Viborg mellemrum giga, og så gerne lige tilføje dit navn og din hjemby. Og send beskeden til 1266. Lige om lidt, så beder jeg maskinen over til højre for mig om at trække lod blandt de sms'er, der er kommet ind. Og er det dit nummer, der popper op på skærmen, så ringer jeg til dig. Så skal du med mig i radioen til selve giga Mega-quizzen, som er stor og voldsom og legendarisk, men i sidste ende også bare et enkelt spørgsmål, du skal svare rigtigt på. Hvis du er rigtig heldig, er der måske endda svaremuligheder. Så giv den et skud, og svarer du rigtigt, vinder du altså 500 kroner i snapstings mønter, der kan bruges på mad og drikke rundt om på både Nytorv, Juletorvet og Paradepladsen her i weekenden, der rammer os, hvor byfesten snapsting jo kulminerer med en stribe koncerter rundt omkring. Alt sammen med gratis adgang, og du kan altså endda også få gratis mad og drikke, hvis du vinder de her 500 kroner i snapstingsmønter. Så jeg synes, at du skulle give den et skud, hvis du lige har et par minutter til at lege Giga Mega Quiz med mig om et øjeblik. Viborg mellemrum Giga, navn og by, til 1266.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego Rød, Hvid eller Rosé vin for 35 kroner.
15: 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Det her er Radio Viborg.
7: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
8: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Mary J. Blige fik du her på Radio Viborg. Det var Family Affair. Klokken er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Og jeg kan byde velkommen til Karina fra Houlkær i Viborg. Godmorgen, Karina.
3: Godmorgen, Peter.
0: Har du haft en dejlig torsdag morgen indtil videre?
3: En dejlig varm morgen. Det er dejligt lige øjeblikket.
0: Ja, lige nu, altså lige nu er det jo sådan til at have mere at gøre, så ved man bare senere i dag, der bliver det sådan lidt svedigt og klistret det hele, og weekenden, den stikker jo helt af temperaturmæssigt.
3: Det må man sige ja til, men det er jo dejligt, vi nyder det.
0: Lige præcis. Og er der plan om at skal til snapsting her de kommende dage i den store byfest i Viborg?
3: Det er noget med, der er et eller andet George Michael, et eller andet inde på Nytorv i aften, så jeg tænker umiddelbart, at det vil falde i god jord med nogle snapsting-billetter.
0: Ja. Jamen, alle koncerterne er jo gratis at komme med til. Der kan være 500 kroner, hvis du svarer rigtigt lige om lidt, til at købe kolde drikkevarer eller lidt at spise for i madboder og bar på blandt andet Nytorv til koncerterne i aften, men også på Juletorvet og på Paradepladsen. Så det styrer I jo bare. Du skal bare lige svare rigtigt først, Karina.
3: Det er jo det. Jeg håber det.
0: Ja.
3: Nu har jeg min mand med som backup, så må han,
0: ja, han sørge for at svare rigtigt. Så I kan komme ned og synge med på nogle George Michael-klassikere.
3: Ja, det tænker jeg. Hver indbyder til en kold fadøl samtidig med.
0: Det må man sige. Og fun fact, George Michael kunne faktisk have fødselsdag i dag. Så det er meget passende, det er lige præcis i dag, at The George Michael Experience, de spiller. Nå, men nu skal du høre, Karina. Vi skal i gang med quizzen.
3: Ja.
0: Og du får to kategorier at vælge imellem, og så er spørgsmålet, hvorfor en af dem, du har lyst til. Du kan tage kategorien, og hvor gammel er du så, lille venner? Der kan jeg godt afsløre, det handler ikke om Michael Jackson. Eller George Michael, undskyld. Og den anden kategori, du kan vælge, er hurtigt forspil. Så hvor gammel er du så, lille ven, eller hurtigt forspil?
3: Så tror jeg, vi skal have, hvor gammel er du så, lille ven?
0: Mhm. George Michael kunne være blevet 63 i dag, hvis han havde været blandt os endnu. Det skal handle om et par lidt yngre fyre, som i øvrigt også kan opleves til snapsting i år, fordi nogle af de helt store koncerter i weekenden, der venter, det er jo fejring af alle de unge studenter fredag aften, hvor blandt andet Casey spiller, eller Oliver, som han hedder i virkeligheden. Og lørdag aften er der så gratis koncert med Savers, eller Martin, som han hedder i virkeligheden. Og faktisk så er Casey og Savers lige gamle. Spørgsmålet er bare, hvor gamle er de? Du får de to valgmuligheder. Og så kan du jo selv afgøre, om det er den ene eller den anden, du har nemmest ved at sætte alder på. Er Casey og Savers 27 eller 33?
3: Tænker jeg bare, det er lang tid siden Martin, han har været med i... Var det X-Factor, eller hvad var det?
0: Det var X-Factor, den allerførste sæson X-Factor, ja.
3: Oha.
0: Martin fra Ørum.
3: Martin fra Ørum.
0: Ja.
3: Kigger på min mand. Hvad tror han? Jeg har mest lyst til at sige 33.
0: Du har mest lyst til at sige 33?
3: Ja.
0: Ja? Så meget lyst, at vi skal låse den på 33, Karina?
3: Men jeg kigger lige på ham. Han ser lige så forvirret ud som mig.
0: Ja. At Karina og jeg kan sige til lytterne, blev enige om... Okay. Karina og jeg blev enige om, før vi gik på, at nu havde hun manden til hjælp, så hvis de svarede forkert, så var det hans skyld.
3: Ja, men jeg tænker, det er lang tid siden, han var med i X-Factor, eller hvad det nu var, så det må næsten... de passer, han havde så åbent dengang.
0: Vi låser den på 33?
3: 33, ja.
0: Udefra, at det godt nok er længe siden, at Martin vandt X-Factor.
3: Ja.
0: Svaret rigtigt!
3: Yay!
0: Jo! Og det kan jeg jo ikke... At det var sådan noget 2009 eller sådan noget, tror jeg, at han vandt det. Han var jo en pur ung knægt dengang, der gik i de store folkeskoleklasser. Så ja. Stort tillykke med det.
3: Tak.
0: Det betyder, at I bare skal ud og give den gas på vores regning i aften, og så synge med på noget Careless Whisper og sådan noget, ikke?
3: Det lyder simpelthen så dejligt. Det glæder jeg til.
0: God fornøjelse med det. Hej.
3: Tak. Hej.
0: Og i morgen fredag, der er der den sidste chance for lige at sikre sig nogle snapstingsmønter, når Giga Mega Quizzen er tilbage. I morgen, lige lidt over klokken 7, åbner jeg op for tilmeldingen. 7:26.

0: Ed Sheeran her på Radio Viborg. Ashisam. Vi skal et smut til Portugal, i hvert fald rent musikalsk, med Benjamin Hav og hans nye sang lige om et øjeblik. Og så er vi jo altså allerede på her på Radio Viborg begyndt at give dig lidt lyden af sommer, hvor vi hiver nogle gode sommerklassikere frem. Og vi tager også på tur med Vinga Boys lige om lidt. Og så har jeg jo dagens medvært med i studiet lige her om et kort øjeblik. Det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Men først skal vi lige have lidt opdateringer. Klokken er 7.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I dag torsdag, endnu en flot sommerdag, tørt vejr og solskin hele dagen lang og op til 26 grader i eftermiddag. Her til morgen ligger vi på en 15-16 stykker. Vinden bliver svag til jævn i dag. Og så venter der jo efter i dag nogle af dage, der får i dag til at virke som en lidt svalere og behagelig omgang, for der er hedebølge fredag, lørdag og søndag med over 30 grader. Op til 33 grader vældes der i morgen fredag, og altså bare høj solskinsvejr og nærmest ingen vind, så det kommer også til at stå fuldstændig stille. Ikke engang sådan en lille svalende vind til at køle ind af i morgen fredag. Så lov mig, at du er opmærksom på at søge noget skygge, at du får godt med solcreme på, og ikke mindst, at du får rigtig meget væske. Og skal du til byfestaktivitet og alt muligt andet, så nu for at få en hel masse væske uden alkohol indimellem, ikke? Nå, men der er altså hedebølge de kommende dage, fredag, lørdag og søndag. Derefter, når skolernes sommerferie for alvor starter, ja, så tager vi selvfølgelig et dyk nedad. Så hedder det mere sådan 16-20 grader og risiko for lidt småregn i næste uge.
2: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I Viborg skal du jo være opmærksom på, at trafikken flere steder er påvirket af alt det her snapstingsbyfest, der kører. Eksempelvis så har der jo hele ugen været spadet ned over Nytorv i Midtbyen, og det vil der fortsætte med at være faktisk frem til torsdag den 2. juli, for der skal jo også lige ryddes op igen bagefter. I mellemtiden så er der skilte med noget omkørsel ned i de små gader forbi Domkirken i stedet for, så man kan altså stadigvæk komme igennem. Omkring paradepladsen på det gamle kaserneområde er der også spadet for alle indkørsler ind til selve paradepladsen, og her i løbet af weekenden kan der også være perioder, hvor der eksempelvis på det, der hedder Tingvej ned mellem stadion og Tinghallen, vil være spærret for kørsel også. Og så skal du i øvrigt være opmærksom på, at der her i weekenden, hvis du er ude og køre, specielt sådan i aftentimerne, kan være nogle områder omkring Midtbyen, hvor det også kan være sværere at komme igennem ind imod gågadesystemer, hvor du i øvrigt ikke skal ind og køre i første omgang. Der er der det, der hedder såkaldt terrorsikring, for at simpelthen sikre, at der ikke er en eller anden med en dum idé, der banker en bil ind midt i en masse mennesker. Så det vil altså også påvirke flere steder i Midtbyen, og på lørdag især, hvor ikke bare tusindvis af mennesker går til Hærvejsmarchen, men også tusindvis af cykelryttere kommer til fra både nord og syd til DGI Hærvejsløbet, der vil det også påvirke trafikken flere steder. Det nemmeste, hvis du ved, at du skal ud og køre i Viborg Midtby lørdag, er, at du tjekker snapsting.dk og så ind under praktisk info, hvor der er meget mere om trafikken. Men ellers, aktuelt den her torsdag morgen, der ser det ud til at køre stille og roligt. Opdager du noget ekstraordinært, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenterer

0: Benjamin Hav og Portugal, som hans seneste single hedder. Klokken den er 7.36. Godmorgen, godmorgen. Jeg kan byde velkommen til dagens medvært her i Peter Venner, og det er seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Godmorgen, Simone.
1: Godmorgen, Peter.
0: Du fik da danset lidt til den her,
1: hva'? Ja, men det er sådan en dejlig vibe lige at starte dagen med. Det kunne jeg da meget godt lide.
0: Det er en skøn sang, han har lavet.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og normalt vis,
1: godt,
0: så vil man jo med sådan en typisk ustabil dansk sommer, så vil man tænke, ja, Portugal, det vil ikke være så ringe sommer, men der er sikker på noget solskin.
1: Ja.
0: Skal vi lige prøve at sammenligne vejrudsigten for Danmark de kommende dage med vejrudsigten for Portugal, så kan jeg sige, at der jo er meldt hedebølge i Danmark.
1: Mm.
0: 30-33 grader her fredag, lørdag og søndag.
1: Ja.
0: I mellemtiden, så får de i Portugals hovedstad Lissabon 22 grader.
1: Så er det faktisk lige ved, jeg hellere vil til Portugal. Ja,
0: altså, der har jo været en tendens de seneste år med, at folk, der normalvis bor i Sydeuropa, de begynder at tage op til Danmark og andre lande i Norden, fordi de simpelthen bliver kuldeturister. Altså, simpelthen det bliver så varm midtsommer, at man tager til Nordeuropa for at komme op, hvor der er lidt mere afbalanceret vejr.
1: Der
0: ikke?
1: Er sådan lidt Costa Kalumborg over det, hvis du er, ikke? Den håber jeg, du har på din setliste.
0: Yes. Og nu kan vi simpelthen tage til Portugal som kuldeturister, hvis man synes, det bliver for varmt i weekenden.
1: Ved du hvad, jeg er fan. Ja. Jeg er fan.
0: Men det kommer så til at regne i Lissabon en dag.
1: Ja, jamen, ved du hvad, regn, det kan man også danse i.
0: Jo, jo.
1: Så det tager vi som en oplevelse.
0: Men det er sjældent folk, de siger, åh, lad os tage til Portugal, så vi kan få noget regnvejr.
1: Men jamen, det bliver det nye.
0: Ja, alting er vendt helt på hovedet. Nå, godmorgen og velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Sommerferie lige om et øjeblik,
1: hva'? Ja, det bliver dejligt.
0: Ja, for den lille familie.
1: Ja.
0: Jeg er glad for, at det lige kunne lade sig gøre at få dig forbi en sidste gang her i Peter Venner, før der går sommerferie.
1: Jamen altså, som jeg også sagde til dig, da du ringede, altså, jeg kommer gerne, når du ringer på den måde, du gør.
0: Ja, jeg er meget blid i stemmen, når jeg, for jeg skal jo prøve at ringe og logge ind til at stå tidligt op og ud af døren.
1: Du er sådan lidt undskyldende på en eller anden måde.
2: Det var bare fordi, jeg ville høre, om måske det kunne være, hvis du havde tid, om det var for, at du havde lyst.
1: Og så, så kom der så også den der med, du er min yndling seksolog og parterapeut. Så jamen, hvordan skal jeg så kunne sige nej?
0: Lige præcis. Ja. Af alle de seksolog og parterapeuter, vi har tilknyttet her på Radio Viborg, der er du min yndling.
1: Ej, men det varmer.
0: Ja.
1: Det varmer.
0: Ligesom jeg er min mors yndlingssøn.
1: Ja, og hun har kun dig.
0: Og så min søster, Nå, Simone, jeg spurgte dig lige her før, mens musikken spillede, om du, ligesom jeg, for mange år siden for mit vedkommende.
1: Ja,
0: knap så mange år for dit.
1: Tak.
0: Ja. Unge Simone er student.
1: Ja.
0: Det klassiske bordeaux-røde bånd fra gymnasiet i sin tid.
1: Jeg blev STX-student fra Viborg Katedralskole.
0: Se, da jeg blev student, der havde det bare blev student. Der havde brugt vi ikke alle de bogstaver.
1: Nej.
0: Men der var også den bordeaux-røde til gymnasiet, og så var der den mørkerøde til handelsskolen, og så var der begyndt at blive lidt pop med den der...
1: Mørkeblå
0: til handelsskolen, og så var der begyndt at blive lidt pop med den der lysblå HF1.
1: Ja.
0: Ja. Det var det, der var dengang. Nu findes der jo huer i alle regnbuens farver.
1: Det gør der.
0: Giv den gas.
1: Yes. Lad os få nogle flere farver ind i hverdagen.
0: Og det betyder jo også, at der er virkelig, virkelig mange glade... småberusede unge mennesker, man ser rundt i bybilledet lige i øjeblikket, og det bliver kun værre de kommende dage, for nu rammer studenterkørslen for alvor.
1: Yes.
0: Og med studenterhugen, uanset hvad farve den er, der følger, kan jeg se, også noget, der er vokset, siden jeg blev student, et hav af skrevne og uskrevne regler.
1: Ja, det er næsten ikke til at finde rundt i.
0: Af alle mulige mærkelige tegn, der skal laves i hugen, alt efter hvad der sker.
1: Ja.
0: Og jeg vil gerne lige om et øjeblik køre den store studenterhue-tegne-quiz med dig.
1: Okay.
0: Og så skal du se, om du kan regne ud, hvad alle de forskellige ting, der kan blive lavet i huen, betyder.
1: Jamen, jeg skal nok gøre mit bedste.
0: Ja. Jeg ved ikke lige, hvad du kan vinde. Jeg prøver lige at se, at jeg finder en eller anden præmie.
1: Øj, en kaffepokal. Ja! Ja!
0: Jeg havde faktisk overvejet en studenterhue, men de koster 1.700 kroner.
1: Jamen, jeg har min egen.
0: Nå, jamen, så sætter vi en kaffepokal på rækken.
1: Det var i orden.
0: Så lige om lidt, der skal du skal have mindst 3 ud af 5 rigtige.
1: Okay.
0: Okay, hvor ser du klar ud nu.
1: Jeg er ikke klar.
0: Simone hjælper jo hver gang, hun er her, forhåbentlig en lytter med at vinde kaffepokalen i det, der hedder vel selv-quizzen. Det skal vi også lege lidt senere.
1: Ja.
0: Men medværten her i studiet får jo ikke en kaffepokal.
1: Nej, og nu blev det så alvorligt, fordi baggrundsmusikken den stoppede, og jeg kan mærke, at mit hjerte det pumper, og pulsen den er bare høj. Jeg er så klar.
0: Vi tager lige en sommersang først,
1: ja,
0: og så du lige kan få styr på vejrtrækningen.
1: Yes.
0: Og det er en sommersang med Vinkerboys.

0: Albert Heath og Darlene var det her med Lille Hus i Jylland. Godmorgen og tak fordi du lytter med. Dagens medvært her i Peter og Venner, det er jo seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Og Simone?
1: Ja.
0: Nu skal vi til det.
1: Du var så stille, mens musikken der spillede.
0: Jamen, jeg skulle lige have det sidste klar.
1: Du gik totalt i quizmeister-mode.
0: Fordi det er tid til den store studenterhue-regel-quiz. Der er simpelthen så mange forskellige regler forbundet med studenterhuen. Altså, først og fremmest, at man jo ikke må tage den på, før man er færdig med den sidste eksamen og er blevet student.
1: Ja.
0: Ligesom man jo ikke må prøve andre studenterhuer.
1: Præcis.
0: Det bringer uheld.
1: Ja.
0: Så er der forskellige regler om, at man skriver den sidste karakter ind i midten, og hvis man har en kæreste eller noget, skriver de måske også navnet derinde og sådan noget. Men ej, nej, det er de kedelige regler. Mm. Nu kommer vi til de rigtig spændende studenter-quiz-regler.
1: Okay.
0: I den store studenter-quiz-regel... Studenter-hue-quiz-regel-quiz.
1: Oh, ja.
0: Hvis du svarer rigtigt på tre ud af de her fem spørgsmål, så vinder du simpelthen kaffepokalen, som du jo har hungret efter, du har hjulpet mange lyttere med at vinde en i Velsendt-quizzen.
1: Ja, og ellers så har jeg held i kærlighed.
0: Ja, lige præcis. Og Simone forsøger at hjælpe endnu en med at vinde kaffepokalen igen her lidt senere. Men nu skal vi lige have den her quiz først. Jeg kommer til at nævne en bestemt, et bestemt måde, man kan markere hatten på.
1: Ja.
0: Og så får du to valgmuligheder, hvad det betyder.
1: Ja, ja,
0: okay?
1: ja.
0: Og vi starter stille og roligt ud.
1: Okay.
0: Hvis man ser en student, der går med studenterhuen omvendt på, altså så skyggen sidder over i nakken.
1: Ja.
0: Ikke sådan en bubber-kasket?
1: Ja, bubber. Ja.
0: Hvad betyder det så? Betyder det, at studenten har været vågen 24 timer i træk, eller at studenten har kastet op?
1: Jeg mener, det er at kaste op.
0: Så det er dit endelige bud?
1: Ja.
0: Det er desværre forkert.
1: Ja.
0: Det betyder, at de har været vågen 24 timer i træk.
1: Nå, det er fordi, jeg husker det. Ja, jamen, jeg
0: husker
1: det.
0: Du henter den bare om lidt.
1: Ja, ja, ja. Det er det, jeg gør.
0: Hvis
1: det var opvarmning.
0: Der sker noget bestemt, så skal studenten efterfølgende bruge sin studenterhue som ølkrus. Altså drikke en øl af... Ja, der er en grund til, at den er så klam, når man er færdig. Bruge huen som ølkrus.
1: Mm-hmm.
0: Men er det, hvis studenten er kommet til at tisse lidt i bukserne, fordi man var for fuld, eller har kastet op?
1: Jamen, så er det at kaste op, at så drikker man af hugen.
0: Det er desværre, hvis man har tisset lidt i bukserne.
1: Ej!
0: Jeg tror, det der med at kaste op, det er bare forventet.
1: De skal til at have noget bækkenbundstræning, så.
0: Ja, lige på, ja. Men det kan, hvis man er meget fuld, det kan ske, det er skidt. Okay.
1: Kan det?
0: Ja, nu skal bare de tre sidste rigtige.
1: Nå.
0: Ikke? Forrest på studenterhuen, der sidder der jo et emblem.
1: Yeah.
0: Mange har et kors deri. Man kan i dag også vælge mange andre emblemer. Hvis der sker noget bestemt, så skal det her emblem, korset, vendes på hovedet.
1: Yeah.
0: Er det, hvis man har kysset med to forskellige på samme aften, eller hvis man har kysset med en person af samme køn?
1: Samme køn.
0: Det er rigtigt.
1: For den er nemlig vendt på min.
0: Er noget, vi skal spørge mere ind til?
1: Nej, det er jo bare sådan noget, man gør.
0: Nå, okay. Ja. Og det var fordi, der findes også nogle markader, hvis man gik længere end at kysse. Men det har jeg ikke lige et spørgsmål til.
1: Hvorfor har du ikke det?
0: Nå, jamen, der kommer spørgsmål nu til at, at gå videre. Fordi spørgsmålet, du nu skal svare på, er... Mm. Hvis der bliver klippet et lyn inde i svedbåndet i huen...
1: Ja.
0: Er det så,
1: fordi
0: man har kastet op?
1: Nej!
0: Eller
1: hvis
0: fordi
1: man har hygget sig meget.
0: Hvis man har haft sex kun iført huen...
1: Sex kun iført hugen, for den er rigtigt. Også klippet i min.
0: Nå. Er det noget, vi skal snakke mere om?
1: Nej.
0: Var det den samme, som du kyssede? Nå,
1: nevermind. Det var to vidt forskellige.
0: Nu har du et sidste spørgsmål. Svarer du rigtigt, så har du vundet kaffepokalen.
1: Nej, nu bliver det spændende. Det var derfor, jeg skulle svare forkert, jo.
0: Ja, det var for at skabe spændende. Jeg tror, vi går tilbage til den her underlægning.
1: Jeg er helt svedig i håndflader nu.
0: Det sidste spørgsmål. Hvis der sker noget bestemt i løbet af studenterugen, så skal den sorte skygge helt klippes af.
1: Nej.
0: Er det, hvis man scorer en lærer, eller hvis man ryger på skadestuen?
1: Jeg mener, det er skadestuen, fordi så amputerer du ligesom også hugen.
0: Er dit endelige svar skadestuen?
1: Ja, det er det. Kom med det. Det er forkert.
0: Det er rigtigt.
1: Ja! We're going
0: til gengæld
1: to Ibiza.
0: Er der så et specielt tegn, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, hvis man så, når man er på skadestuen, også scorer sygeplejersken på skadestuen.
1: Ja, det er rigtigt. Der er også en.
0: Den tror jeg ikke er i sving ret tit.
1: Nej, jeg havde også håbet, du havde taget bølgen med.
0: Ja, Ja. Og den kan du selv lige få lov at sige, hvad er.
1: Jamen, det er, hvis man bader kun med huen på.
0: Ja. Hvis man hopper i bølgen blå.
1: Lige præcis. Og der er også et eller andet, hvis man ser en solopgang med huen på.
0: Der er også
1: et
0: tegn, hvis man er oppe i 24 timer i streg, hvis man drikker en kasse øl i løbet af 24 timer, og mange andre. Ja. Ja, masser af tegn.
1: Og masser af bidmærker i huen. Det er good luck.
0: Den er ikke så pæn bagefter.
1: Ej, det er den ikke.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Klokken er 7.53. Radionyhederne vejrudsigt lige om lidt, og efter det, så skal vi noget helt specielt her også i Peter Venner, hvor dagens medvært jo altså er seksolog og parterapeut Simone Willumsen, fordi Simone...
1: Ja.
0: Nu vandt du jo lige en kaffebokal.
1: Det gjorde jeg.
0: I den store studenterhurel-quiz for et øjeblik siden.
1: Yes.
0: Men lige her efter klokken 8, der skal du forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere med at vinde kaffebokalen. Det vil være, at det æder med, men jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før, at jeg har givet 2 kaffebokaler ud på en morgen, for jeg er...
1: Du er så nær i med
0: Jeg er virkelig berygtet for at være nær i med den.
1: Hvorfor tror du, at jeg er så hurtig?
0: Ja, foreslog det jo det, du skulle
1: lige
0: kunne
1: præcis.
0: Vinde. Ja, jamen,
1: ja.
0: Jeg er godt klar over det.
1: Ja.
0: Hvis du derude, der lytter med, kunne tænke dig også at blive den stolte og blærede indehaver af en kaffebokal. Der står kaffebokalen på, man kan se, okay, det der det er noget, man har kæmpet for.
1: Ja.
0: Så er det nu, du skal sende en sms. Og så er Simone her i studiet, som altså allerede har vundet én gang her til morgen. Din holdkammerat og klar til at hjælpe dig med at få svaret rigtigt. Skriv Viborg Mellemrum Quiz, navn og by, og send beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, vi ringer til lige her efter 8-nyhederne. Så skal du med i radioen. Vi quizzer lige hen over et par minutter. I svarer rigtigt sammen.
1: Ja.
0: Sandsynligvis. Og så ender det med, at vi sender kaffebokalen afsted med Dave. Bum.
1: Ja.
0: Det er da en plan.
1: Det er nemlig en plan.
0: Ja.
1: Det er det, vi gør.
0: Og hvis Simone er grunden til, at du svarer helt forkert, så må hun jo give sin kaffepokal.
1: Nå.
0: Så blev der stille. Viborg Mellemrum Quiz til 1266. Radio
2: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
24: Ja, det er det.
23: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
24: Okay.
23: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
24: Er det fordi... At...
23: Ja, det er rigtigt! Fordi...
25: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
26: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
27: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
28: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Nu er min computer frosset igen.
30: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
29: Jeg prøver lige at genstarte den.
30: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
29: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
30: Jeg sagde det jo.
31: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
32: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
33: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
36: 32 personer har mistet livet, mens 700 er blevet såret efter to kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets præsident ifølge Reuters. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Og nu skriver Udenrigsministeriet, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. Herhjemme er en 51-årig mand i dag fra retten i Sønderborg tiltalt for uagtsomt manddrab. Han er anklaget for at stjæle advarselsklokker ved en jernbaneoverkørsel. Tyveriet kostede sidste sommer en 24-årig mand livet, da han i sin bil blev ramt af et tog. Klokkerne er lavet af kobber og har en værdi på omkring 1.500 kroner. Der ventes dom i sagen på onsdag. Og så til Det Hvide Hus, hvor USA's præsident Donald Trump og NATO-generalsekretær Mark Rutte havde et møde i går. Her gik Trump til angreb på flere NATO-lande for ikke at ville hjælpe USA med deres krig i Iran. Men så kom Mark Rutte på banen, og han fremhævede altså Danmark som et land, der tager ansvar i NATO. Også Holland og Polen fik rosende ord med på vejen fra generalsekretæren.
37: Radio Viborg, vejret.
0: En flot og varm sommerdag i dag med solskin, tørt vejr op til 26 grader i eftermiddag med svag til jævn vind. Og det er jo endda ingenting i forhold til det, der venter de kommende dage, for fredag, lørdag og søndag er der meldt om hedebølge. Ja, faktisk det, som myndighederne kalder ekstremt og farligt vejr, fordi det er så varmt, at hvis man ikke sørger for at søge skygge og få nok at drikke, så kan det altså blive er faktisk farligt. Så sørg for at passe på dig selv, sørg også for at passe på andre, og måske hvis man har nogle af de der lidt ældre medborgere i familien, som ikke altid husker at få drukket så meget vand, så hjælp dem lidt med at huske det. Op til 33 grader fredag, lørdag, søndag og høj solskin. Og specielt i morgen fredag er nærmest vindstille, så der er heller ikke noget hjælp til afkøling at hente der.
1: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
0: Jeg har seksolog og parterapeut Simone Willumsen med i studiet som dagens medvært. Og Simone?
4: Ja.
0: Lige om et øjeblik.
4: Ja.
0: Så er det vel selv quiz-tid.
4: Juhu.
0: Du skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere til at vinde en kaffepokal, som du jo også selv har vundet en af her til morgen.
4: Jamen, jeg skal gøre mit bedste.

0: Christoffer var det her. Ham med gitaren, og klokken er 7:07. Det er tid til Vælg Selv-quizzen, som jeg jo leger hver morgen, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg i dag i form af seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
1: Ja, godmorgen.
0: Som er lidt op at køre, fordi at i en ekstraordinær quiz tidligere på morgen, den store studenterhue-regel-quiz, der lykkedes det simpelthen Simone at foretale mig til, hvis hun svarede rigtigt på, på nok spørgsmål, så vandt hun kaffepokalen. Så du har vundet en kaffepokal.
1: Den er lige her.
0: Og nu kan Morten fra Frederiks vinde en kaffepokal. Godmorgen, Morten.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen, I to.
0: Jeg er simpelthen ikke sikker på, om der nogensinde før er blevet udløjet to kaffepokaler på én morgen, for jeg er jo ret nærig med dem.
1: Ja, men én gang skal være den første.
0: Ja. Og nu har Morten selvfølgelig heller ikke vundet endnu. Men Morten, du har Simone herinde i studiet som din, makker. I to, I på hold sammen nu, så det håber jeg, du er tryg ved.
2: Ja, det går nok lige.
0: Det går nok
1: lige. Det er totalt jysk. Der var lige sådan den der følelse af, at ja, det kunne have været min far, der sagde, at ja, det er nok godt nok.
0: Ja, jo.
1: Okay,
0: ja,
1: super. Ja.
0: Hvis det er det, vi har at gøre med.
1: Ja, så kan det ikke være anderledes. Ja.
0: Men Morten, hun har jo vundet en her til morgen, så hun er jo godt kørende, kan man sige, ikke?
2: Ja, og hvis jeg taber, så må hun jo aflevere hende til mig.
1: Ja, det må jeg.
0: Så må der være en erstatningskop der.
1: Ja. Så må jeg jo forsøge at vinde en igen på et andet tidspunkt.
0: Åh, så bliver der lang tid til klokken 9, når programmet lukker, fordi hun bliver godt nok svær at være nærheden af, så hvis hun skal med den kop igen.
1: Det gør jeg.
0: Nu håber jeg virkelig meget, at I får svaret rigtigt lige om lidt, og det hedder jo Vælg Selv-quizzen, fordi at Morten, du som dagens deltager, vælger mellem de tre quizzer, som er lydklipkarusellen, kan du suge den, eller gæt en Guinness. Og mens du lige tænker over det, kan jeg til folk, der ikke ved, hvad det går ud på, forklare, at lydklipkarusellen er et lydklip fra en film, men man skal svare på, hvilken film. Kan du suge den, der skal man svare på, hvilken sang jeg forsøger at fremføre på Kazoo. Og gæt en Guinness, der kommer der så et spørgsmål om en eller anden rekord fra Guinness Rekordbog. Morten, hvad bliver det til?
2: Hvad siger du, Simone? Skal vi være blink med dig, så du undgår at se på en, så spiller Kazoo, og så tager prøve at tage Guinness?
1: Det kan vi godt. Mm-hmm. Det kan vi godt.
2: Ja.
1: Hvis du har mere ro i maven med det, så er det det, vi gør. Altså, i det mindste, så er det ikke den der frygtelige mundbøjle. Altså.
0: Nej, den er væk. Er det gæt en Guinness, vi går med?
2: Ja, vi prøver at gætte en Guinness. Gæt en Guinness, så ser vi, hvordan det går.
0: Som jo også er den eneste kategori med valgmuligheder.
1: Ja.
0: Det kan man om ikke altid lige trøste sig lidt ved.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om I har bemærket, at det er blevet sommer.
1: Jo.
0: Ja, og her i weekenden, der melder de jo op til 33 grader nogle af dagene. Faktisk var der på et tidspunkt snak om, at vi kunne komme til at slå en ny varmerekord i Danmark. Og her kan jeg fortælle, at den højeste rekord, der nogensinde er målt i Danmark, er 36,4 grader. Det var i Holstebro tilbage i august 75. Men hvad er egentlig den absolut højeste temperatur, der nogensinde er målt noget sted på jorden? Er det godt 56 eller godt 76 grader?
1: Morten, inden vi lige så sidst på et tidspunkt, der stod jeg her, og der fik jeg et spørgsmål omkring Death Valley-ørkenen over i USA. Ja. Og der fik vi nemlig valgmuligheden om, hvor varmt der var der. Og der kan jeg nemlig også huske, at der blev talt om, at det var det allervarmeste sted på jorden.
2: Ja.
1: Så hvis ikke du har et bud, så har jeg.
2: Mm-hmm. Jamen, dit bud er lige så godt som mit, så prøv at komme med den, så ser vi.
1: Det er 56, der er mit bud.
2: Jamen, skal vi ikke bare prøve med den? Det er enten halv eller fald. Det går enten en eller anden vej.
0: Ja. Yeah.
2: Så vi prøver at sige 56, og okay, så ser vi, hvordan det går.
0: 76 er også varm.
1: Ja. Det er det.
0: 56 er til gengæld rigtigt.
1: Ja, tak.
0: Helt præcis. 56,7 grader blev der i sin tid målt i Death Valley i Californien i USA.
1: Der var lige sådan lidt fun fact der.
0: Ja.
1: Okay.
2: Det var nok jo.
0: Der var det helt rigtigt. Du havde teamet op med Morten til det her ostespørgsmål i en lille omgang radio, jo. Trivial Pursuit.
1: Ja.
0: Yes. Så der ryger en kaffepokal afsted til Frederiks.
1: Det er jeg så glad for.
2: Ja.
1: Ja,
2: så
1: kan du få lov på bolden, ja. Ja, lige præcis. Nu var jeg lige blevet så glad for den.
2: Ja.
0: Tillykke med det, Morten.
2: Tak for det.
0: Og så have en fuldstændig fantastisk dag, og god weekend,
1: dag,
0: og god
1: Morten.
0: Sommer.
2: Tak i lige måde.
0: Det er godt. Jo, hej.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Eddermame også varm.
1: Ja, tak.
0: 56. Vi sætter bare en sang på. Jeg kan ikke trække igennem til Simone dog. Hun er i gang med sin sejrsdans. Om den kan hun så danse til, så John og Dua Lipa. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.

0: Billie Eilish her og Birds of a Feather, 18 over 8. Jeg har en pæn tilfreds seksolog og parterapeut Simone Willumsen i studiet i øjeblikket.
1: Ja.
0: Det har været en god morgen.
1: Det har det.
0: Du har både vundet en kaffepokal til dig selv og en af verdens bedste lyttere.
1: Ja, og så har jeg dit selskab.
0: Ja, godt reddet, godt reddet. Du har også god musik på vej lige om et øjeblik. Mille og Uro og Drømmefanger. Mm. Vi skal også have Stronger fra Kelly Clarkson.
1: Ja.
0: Og om en god 10 minutters tid, vejr og trafik, og det bliver varmt.
2: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
3: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor Træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
12: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Mille Oro her og Drømmefanger. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg, og jeg betragter dig, der lytter med, som ven, bare fordi du lytter. Tak for det. Men jeg har også en af vennerne med her i studiet, nemlig en af de faste medværter, seksolog og parterapeut Simone Willumsen.
1: Ja, godmorgen derude.
0: Der er hedebølgerne og opsejling de kommende dage, Simone.
1: Mm-hmm.
0: Tænker du, yippie, eller puha?
1: Jeg tror, jeg er i kategorien, der tænker, puha.
0: Ja.
1: Ja,

0: 30 grader i Thailand, det føles mindre tungt, end 28 grader kan gøre i Danmark.
1: Ja, lige
0: altså markant mindre tungt.
1: Markant mindre.
0: Den bliver bare sådan... Huh!
1: Ja, ja, og du bliver træt og doven og dvask. Så jeg er egentlig meget glad for det lokale.
0: Ja, det kan man også godt blive uden vejret, kan jeg helt sige.
1: Tal for dig selv.
0: Ja.
1: Så derfor er jeg faktisk virkelig glad for det lokale, jeg har ude i Løvl. Fordi det er sådan en gammel stald. Mm. Så der er dejlig sval.
0: Tykke vægge og
1: dejlig sval at sidde derinde.
0: Yes, yes, yes.
1: Det er skønt.
0: Der er altså meldt om op til 233 grader både fredag, lørdag og søndag, og der er myndighederne kategoriseret til at være ekstremt og farligt vejr.
1: Ja.
0: Altså simpelthen, man skal tage ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger. Det betyder blandt andet, at man skal prøve at undgå at være for meget i solen, specielt sådan i tidsrummet fra kl. 11 og frem til i hvert fald midt på eftermiddagen.
1: Ja.
0: Man skal være meget opmærksom på sit væskeindtag, og jeg så blandt andet, at Sundhedsstyrelsen var ude og decideret fraråde, at man indtager alkohol, da det øger risikoen for at få hedeslag.
1: Ja, og dehydrering og alt muligt andet. Ja.
0: Og der tænkte jeg bare, byfest, snapsting i Viborg. Godt råd, men held og lykke med det. Men husk nu lige en flaske vand ind imellem mellem ølbejserne.
1: Ja,
0: fordi,
1: og noget sodavand.
0: Ja.
1: Altså, så kroppen den også får noget sukker.
0: Og så jeg, de var ude og sige, at det er ikke de her tre dage med over 30 grader, at man skal holde striks på sin slankekur.
1: Nej.
0: Få nogle tips. Få nogle pomfritter. Få noget med salt. Altså,
1: ja,
0: og der er en bak pomfritter eller en pose tips. Det er bare vejen frem.
1: Ja,
0: også fordi I giver også lyst til at drikke mere.
1: Ja, men det vil jeg også sige til min mand, så når det er, at han kommer hjem og så måske finder en eller halvanden eller måske to chipsposer, der får tæret, inden han kommer hjem. Jamen, det er for at passe på mig selv.
0: Det er simpelthen, det er fordi, du tager ansvar.
1: Ja, jeg tager faktisk ansvar for min egen sundhed her i varmen.
0: Du kommer til at kigge på din mand med de der, siger, elsker du mig ikke, eller hvad?
1: Lige præcis.
0: Ja, men så gå væk, mens jeg åbner endnu en pose tips.
1: Ja, lad min tips være.
0: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 8.33. Det her, det er Peter og venner på Radio Viborg med Kelly Clarkson og Stronger. Godmorgen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I dag torsdag, høj solskin, tørt vejr op til 26 grader, som det varmeste i eftermiddag, og med en svag til jævn vind. Og de kommende dage bliver jo bare endnu varmere. Fredag, lørdag og søndag kan vi komme op på 31-33 grader og masser af solskin. Specielt i morgen fredag kan blive rigtig tung med en 2-33 grader og nærmest ingen vind. Hvorimod da lørdag kommer lidt mere vind, og søndag faktisk måske kan komme lidt forløsning i form af et regnskyl eller to. Men der venter altså tre dage med over 30 grader, så tag dine forholdsregler, sørg for at søge skygge specielt midt på dagen, og få masser at drikke og husk solcremen.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: I Viborg by er der jo spærret ned over Nytorv på grund af byfestens snapsting, der er skiltet med omkørsel ned over de små brostensbelagte gader forbi domkirken i stedet for. Der er også spærret til indkørsel omkring paradepladsen på det gamle kaserneområde, hvor der jo også her i weekenden er store koncertaktiviteter. Og hen mod weekenden bliver der altså mere påvirkning af trafikken, specielt lørdag, hvor tusindvis af vandrere afsted til Hærvejsmarchen, og i særdeleshed tusindvis af cykelryttere kommer fra både nord og syd i forbindelse med DGI Hærvejsløbet. Det betyder blandt andet, at Gammel Aarhusvej i det sydlige Viborg bliver ensrettet, og at flere gader i det centrale Viborg, og især kan det påvirke trafikken, at Rødevej i nærheden af kaserneområdet bliver spærret for bilister på lørdag. Men det kan du se mere om på snapsting.dk og så videre ind under praktisk info. Ellers er der ikke noget opsigtsvækkende denne torsdag morgen, hvor trafikken ser ud til at køre stille og roligt.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Sabrina Carpenter og Manchild, og så klokken 9:09.
1: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært her i studiet, det er jo seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Godmorgen, Simone.
2: Godmorgen, Peter.
0: Og vi går en ekstrem varm weekend i møde.
2: Ja.
0: Og en weekend, hvor der er en masse mennesker, der på trods af den voldsomme varme, skal i den grad også give den noget gas og bevæge sig. Der er tusindvis af deltagere til Hærvejsmarsen og tusindvis af deltagere til DGI Hærvejsløbet. Du har blandt andet...
2: Jeg har blandt andet
0: et par familiemedlemmer.
2: Ja, min far, min lillebror og min svoger. De skal lige cykle 125 km fra Aalborg.
0: Ja. Og det skal de jo på lørdag, hvor DGI Hærvejsløbet finder sted. Og hvis vi lige zoomer ind på lørdagen der,
2: nej,
0: så hedder den altså... Ja, nu ved jeg ikke, ved du, hvornår de skal afsted fra Aalborg?
2: Jeg mener, at... Min far, han snakker i hvert fald om, at klokken 8, der var der 25 grader på lørdag. Så jeg tænker, ved det, han har det tidsinterval der. Så...
0: 8-9-tiden om morgenen, der ligger vi på omkring 25 grader.
2: Ja.
0: Og så der lige over midter, der kommer de lige op og runde de 31 grader på cykelturen.
2: Og det er der, jeg tænker, fy for blive fun. Men min far, han sagde, at jeg skal nok passe godt på din lillebror. Og sørge for, at han holder sig det, altså, hydreret, og at han ikke giver sig selv alt for meget.
0: Ja, hold, passer han også på sig selv?
2: Det melder historien aldrig nogensinde noget om, altså.
0: Nej, det lyder som om, det var fargenet, der tror de der. Ja.
2: Det var
0: der skal
2: det.
0: Man huske, der skal man huske, farmand, at det er ligesom det der i flyveren med, at du skal tage iltmasken på selv, først, før du hjælper sidemanden. Fordi ellers så kan du ikke hjælpe nogen lige om
2: lidt.
0: Så der skal godt nok være fyldt op i de der drikkedunge. Men jeg ved, man er meget, meget fra arrangørens side meget, meget opmærksom på, at der er ekstra mulighed for optankning også af væske undervejs på ruterne.
2: Altså, det er jo... de er jo også blevet nødt til at sætte ind, ikke også? Og jeg håber da også, at de ligesom er lidt ops på de der cykelryttere, og kan de se, at okay, prøv at du skal ikke køre videre, så siger de det til dem.
0: Ja.
2: Altså, fordi når man er med i et løb, og der er mange andre og sådan noget, så bliver man også lidt påvirket af den stemning, der er.
0: Ja, man vil gerne med jo.
2: Ja, det vil man. Man vil gerne gennemføre.
0: Ja, og der er jo også andet, der skal gennemføres, blandt andet store koncerter. Altså, lørdag aften er der jo fejring af alle de små unge mennesker, der har gennemført uddannelser. Viborgs største dimissionsfest. Gratis koncert med Casey. Og der er altså også kombinationen af Casey, som er et af de største navne ved de unge mennesker. Tusindvis af unge mennesker, der i forvejen er i en glædesrus i de her dage.
2: Ja.
0: Og så de her varme temperaturer. Der kan jeg også godt sige, der har man af flere grunde lidt sved på panden ved
2: Snapstingsgruppen,
0: arrangørgruppen. Men er meget, meget ops på det. Fredag aften til Casey-koncerten er der sikkerhedsmæssige årsager indhegning for pladsen. Og man må ikke have en drikkevare med ind på pladsen. Det er blandt andet, fordi der kommer mange unge mennesker, og man skal simpelthen sikre sig, at man ikke har en hel masse 13-årige, der står rundt omkring hjørnerne og drikker.
2: Jo.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Men man må gerne have en drikkedunk med. Man må gerne have en tom vandflaske med ind. Og der er vandposter adskillige steder rundt på pladsen, hvor det er bare tanke.
2: Ja.
0: Så det er altså ikke fordi, at der så bliver det 30 grader, og så skal de bare tjene penge på vand i dyredomme. Nej. Det er ikke derfor, og du går op og få grus og gå ned og tanke vand. Altså det er alt det der.
2: Okay.
0: Altså når du har købt noget, så lad være med at smide det væk med det samme. Brug det som vandflaske. Hvad end der skal til?
2: Ja, bare for at sørge for at få noget væske.
0: Ja, jeg ved, man lavede en aftale med Grundfos, en af egen store virksomheder, som blandt andet plejer at have sådan nogle vandposter på Smukfest.
2: Okay.
0: Om at de der Smukfest vandposter, which det er lige Snapstings vandposter nu.
2: Ja, det er det.
0: Sådan at vi kan få noget vand ud til folket.
2: Godt tænkt.
0: Ja. Heldigvis så skal Casey først spille sådan noget klokken 22:30, tror jeg. Så der er temperaturen jo heldigvis sukket en del.
2: Jo.
0: Men man kan jo være oppe og køre helt kogt efter en lang dag.
2: Det er jo også det, man skal huske på, ikke?
0: Ja, og nu tjekker jeg så lige fredag aften. De siger stadigvæk 27 grader kl. 22 i morgen aften.
2: Det var meget bedre.
0: Ja, det var, det var ikke blevet rigtig koldt. Det var det altså ikke. Tænk over det. Pas på hinanden derude. Og jeg ved godt, at når man skal de der unge mennesker afsted, man tænker, ej, nu gider jeg heller ikke være den pisseirriterende mor eller øver den far.
2: Det må man gerne være.
0: Ja, man er nok lige den, der alligevel lige skal sige det der med solcreme og vand. Og det er for at passe på dem.
2: Ja, jamen det er det.
0: Ja. Og så skal der være en fest også. Masser af vand ind, og så skal der være en fest.
2: Selvfølgelig skal der festes.
0: Det bliver jo sådan en helt Ibiza-agtig stemning sådan en aften, ikke?
2: Ja, det kan der noget.
0: 27 grader kl. 10 om aftenen, ikke?
2: Står der med sin lille drink og rokke.
0: Ja. Jamen, det kan godt gå hen og blive en smuk aften.
2: Ja.
0: Så længe man husker noget vand ind imellem bajserne.
2: Lige præcis.
0: Ja.

0: Loco til din torsdag morgen i solskin. Det her, det var Sing It Back, og klokken, den er 8:46.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært er jo seksolog og parterapeut Simone Willumsen. Godmorgen, Simone.
2: Godmorgen.
0: Torsdag på vej ind imod kulminationen på den store snapstingsfest ude i Viborg.
2: Ja.
0: Det er her de næste dage, det er for alvor. Ikke bare varmemæssigt, men også koncertmæssigt eksempelvis topper. Ja. I dag, torsdag, er der jo faktisk gang i både Nytorv og Juletorvet.
2: Okay,
0: ja.
2: Fedt.
0: Jeg havde tidligere på morgenen, der havde jeg jo en, der meget gerne ville til George Michael, Carina, i Gigge Mæk-quizzen, hvis hun vandt nogle snapstingsmønter, så skulle hun lige bruges til George Michael-koncert i aften. Det gjorde hun. Og der er The George Michael Experience. Ja. På Nytorv, der har temaet i år jo været Danmarks største kopibanefestival.
2: Ja,
0: så sang du synge med på.
2: Ja. Ja. Og det kan vi jo godt lide, når det er, at vi endelig skal.
0: Jeg sad eksempelvis hjemme på min terrasse i går og kunne tværs over byen høre, at der blev spillet noget Kim Larsen nede i midtbyen. Udover George Michael Experience, så er der blandt andet The Party Orchestra i aften på Nytorv. Og på Juletorvet, der er der ERNDD og i øvrigt Natasha Tribute, sangerinde Natasha, som jo gik bort i en alt for ung alder.
2: Ja, meget for.
0: Farfar, som arbejdede tæt sammen med hende, og blandt andet sangerinde Cecilia, har simpelthen lavet sådan en hyldeskoncert til hende.
2: Ej, hvor fedt.
0: Det skulle være ret fantastisk.
2: Ja.
0: Det er i aften på Juletorvet. Og så i morgen fredag, der begynder der jo at komme gang i Paradepladsen, som er blevet stedet for de allerstørste koncerter, fordi man kan ikke gøre det ved Domkirken. Der er alt for meget ombygning ned i området ved Domkirken.
2: Ja,
0: og der
2: og
0: kan man
2: så
0: sige,
2: er midtbyen heller ikke større.
0: Nej, vel. Og det gode ved Paradepladsen, det er, der er plads til halvanden gang så mange som ned ved Domkirken. I morgen, hvor der er Viborgs største dimissionsfest med Casey som hovednavn til gratis koncert, der er der altså plads til 7.500 mennesker.
2: Ja.
0: Så det kan godt være, at den er hegnet ind, og der skal være lidt kontrol, men der kan også være rigtig mange mennesker.
2: Ja, det kan der.
0: Potentielt kan der selvfølgelig risikere, at der ikke er plads til flere på et tidspunkt, men 7.500 er også mange mennesker.
2: Ja, tak.
0: Ja. Det er i morgen aften, og udover at Casey altså spiller op på Paradepladsen, så er der igen koncerter nede i byen, blandt andet The Boss, som jeg tænker er noget Bruce Springsteen, og A Rush of Coldplay, dem har jeg hørt før, de er mega fede.
2: Er
0: Thomas
2: det?
0: Helvig Jam bliver den også gas i morgen fredag på Juletorvet.
2: Ja.
0: Og lørdag, der venter der jo så altså gratis koncerter på Paradepladsen med Tøsedrengene og med Savers. Og nede i byen er der blandt andet Johnny Madsen Jam, eller Johnny Madsen for fan hedder bandet, og Tennis og TV2 kopibandet Rigtige Mænd. Og, jamen
2: fedt.
0: Altså.
2: Der er spændt op til en rigtig god weekend i Viborg.
0: Der er spændt op til lige.
2: Du.
0: Præcis. og nu er vi bare de der kedelige voksne mennesker, der siger, husk at med det der vejr, der hedder op til 31, 32, 33 grader midt på dagen, og stadigvæk op til 27 grader kl. 10 om aftenen.
2: Ja,
0: så er
2: på hinanden.
0: Det der med fadøl, vand,
2: det
0: er bare
2: dig.
0: Bedre end fadøl.
2: Ja, og jeg tror, der er nogen, der vil være dybt uenige. Men nu har vi sagt det.
0: Nu har vi sagt det.
2: Ja.
0: Det bliver en sjovere aften også for dig selv, og en længere aften også for dig selv, hvis der lige kommer en flaske vand ind en gang
2: imellem. Ja, bare lige en gang imellem.
0: Rigtig god fest ud i hvert fald til alle, der skal afsted.
2: Rigtig god fest.
0: Og tak til dig, Simone, for at have leget med her til morgen. Det har været en succesfuld morgen for dig.
2: Ja. Hør, den her kaffepokal, jeg vil rende rundt og blære mig med den.
0: Altså, mine faste medværter her i studiet, de hjælper jo gang på gang verdens bedste lytter med at vinde kaffepokaler.
2: Mm.
0: Men en del af aftalen er ligesom, at de får ikke selv en.
2: Nah.
0: De er for at hjælpe lytterne.
2: Mm-hmm.
0: Nu fik Simone så lukket mig til i dag, at da jeg udsatte hende for den store studenterhue-regel-quiz, at hvis hun klarede den, så skulle hun kunne vinde kaffepokal.
2: Ja, og det var også fordi, at du vidste jo slet ikke selv, hvad jeg skulle vinde. Så må jeg jo sige...
0: Nej, jeg har ikke lige planlagt en præmie.
2: Nej, men selvfølgelig skal der være en præmie.
0: Nå.
2: Så stoppede underlægningen. Det var da genial timing.
0: det skal der selvfølgelig. Hvem gider kæmpe om, der ikke er en præmie? Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men det fandt vi jo så også.
2: Det gjorde vi.
0: Og du vandt den.
2: Mm-hmm.
0: Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Og så have en fuldstændig fantastisk sommersmål.
2: I lige måde. Vi ses på den anden side.
0: Godmorgen.

0: Shakira Burner Boy var det altså på den her officielle slagsang for VM i fodbold, der jo kører i øjeblikket. Daya Daya hedder nummeret her, og det blev den sidste Peter og Venner for i dag. Jeg er tilbage i morgen tidlig med ugens sidste omgang Peter og Venner, 5-9. Men før det, så fortsætter vi her på Radio Viborg med optur og ditte lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
5: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: 32 personer har mistet livet, mens 700 er blevet såret efter to kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets præsident ifølge Reuters. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Og nu skriver Udenrigsministeriet, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at op mod 100.000 personer kan have mistet livet i katastrofen. Herhjemme er en 51-årig mand i dag for retten i Sønderborg tiltalt for uagtsomt manddrab. Han er anklaget for at stjæle advarselsklokker ved en jernbaneoverkørsel. Tyveriet kostede sidste sommer en 24-årig mand livet, da han i sin bil blev ramt af et tog. Klokkerne er lavet af kobber og har en værdi på omkring 1.500 kroner. Der ventes dom i sagen på onsdag. Og så lægger Bill Gates sig fladt ned. Under en høring, der nu er offentliggjort, kalder han selv forbindelsen til den pædofilidømte Jeffrey Epstein for en af sine største fejl. Milliardæren havde kontakt til Epstein i flere år, selvom han også kendte til hans dom. Gates afviser dog, at han har besøgt Epsteins ø eller været involveret i seksuelle overgreb. Samtidig siger han, at Epstein måske forsøgte at afpresse ham.
25: Radio Viborg, vejret.
24: Sommervarmen fortsætter i dag, og den skal måske endda nydes ekstra meget. I dag er det nemlig den sidste køligere dag, inden varmen for alvor tager fat. Der vil være masser af sol, og temperaturerne vil ligge mellem 23 og 28 grader. DMI opfordrer til, at du søger skygge mellem 12 og 15, hvor UV'en er højst.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Optur på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er.
29: Velkommen her til Optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, og jeg vil gerne skyde dagens program i gang med en dagens hitparade, vil jeg faktisk kalde det, med et kæmpe hit. Sjovt nok, det her det er Clean Bandit og Sara Larsson med Symphony. Velkommen til.

0: tak fordi du lytter med. Der er meget mere god musik på vej til dig, blandt andet fra Apaka og Ellie Goulding, lige her i optur på Radio Viborg.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Kris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på kris-og-skilte.dk.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
8: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
9: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, gravende i Viborg.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com.
12: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger. Hey, kom til
13: gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er.
0: Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
24: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
25: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Den både sådan lidt lækre, men også sådan lidt rå stemme, der selvfølgelig tilhører Teddy Swims. Det her, det var Bad Dreams.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Der er snaps ting i Viborg, og der er altså fuld gang i byen. Og i aften, der forudser jeg, at det bliver lækkert på Nytorv. Jeg forudser blandt andet, at det kommer til at lyde sådan her. Klingende, rungende ud over hele byen. Åh nej, George Michael er desværre ikke opstået fra de døde. Du kan i stedet høre George Michael Experience live på Nytorv i aften kl. 19.30. Og George Michael Experience, det er jo et coverband, der, citat, leverer en passioneret og indledet hyldest til George Michael med stor respekt for hans musikalske arv. Det lyder jo ganske, ganske lovende. Det kan du altså overveje, men det er altså ikke den eneste koncert til hverken i dag eller resten af ugen. Skynd dig ind på Snapstingets hjemmeside og hold dig opdateret på alt det, der sker, fordi det skal jo udnyttes. Skal der ikke, at der er Snapsting, og at det er så vanvittigt godt vejr, så skal der bare nydes noget musik, holdes lidt i hånd, måske drikkes en øl eller et glas vin, og for guds skyld noget vand i varmen her også.

0: Dansk sommer bliver næsten ikke bedre, end det er lige nu. Du ved, midsommer, det er varmt, der er studenteruge, der er sommerferie på beding. Jamen, det er, der er seriøst ikke et øje tørt, synes jeg. Og om lidt, der skal vi høre en hyldest til den danske sommer, men inden da, så står den på et nyhedsoverblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Mod weekenden vil varmen kun stige, og særligt én ting kommer til at gøre det endnu mere ulideligt. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 35 grader, og så bliver det altså også ledsaget af en del fugt, siger DMI. Derfor råder DMI også til, at studenter, festivalgæster og andre, der har tænkt sig at være udenfor, husker at drikke rigeligt med væske. 32 personer har mistet livet, mens 700 er blevet såret efter 2 kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets præsident ifølge Reuters. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Og nu skriver Udenrigsministeriet, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at op mod 100.000 personer kan have mistet livet i katastrofen. Og så lægger Bill Gates sig fladt ned. Under en høring, der nu er offentliggjort, kalder han selv forbindelsen til den pædofilidømte Jeffrey Epstein for en af sine største fejl. Milliardæren havde kontakt til Epstein i flere år, også selvom han kendte til hans dom. Gates afviser dog, at han har besøgt Epsteins ø eller været involveret i seksuelle overgreb. Samtidig siger han, at Epstein måske forsøgte at afpresse ham.
27: Radio Viborg, vejret.
26: Sommervarmen fortsætter i dag, og den skal måske endda nydes ekstra meget. I dag er det nemlig den sidste køligere dag, inden varmen for alvor tager fat. Der vil være masser af sol, og temperaturerne vil ligge mellem 23 og 28 grader. DMI opfordrer til, at du søger skygge mellem 12 og 15, hvor UV'en er højst.
28: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
29: Optur på Radio Viborg.
30: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg er.
31: Dansk sommer, det bliver ikke meget bedre, end det er lige nu. Altså midsommer, godt vejr, studenteruge, god stemning, sommerferie lige om hjørnet. Det er fantastisk. Og nu skal du høre en hyldest til den danske sommer fra Tobias Rahim og Birte Kjær. Velkommen til Optur.

0: Vi fejrer lille fredagen her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi både Rasmus Seebach og søn er på vej til dig, men også en anden duo, nemlig Beyoncé og Jay-Z. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med. Det er bare fedt.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
7: The

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
2: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
3: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
6: Man tager dig i Lejland Viborg!
5: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
21: Det her er Radio Viborg.

Jeg hedder Ditte, og nu har jeg altså en vis ung herre i kulissen klar til dig, som jeg plejer at kalde for Danmarks Justin Bieber. Hvis vi skulle have en pendant til Justin Bieber i Danmark, hvem skulle det være? Altså, jeg mener jo, at Christoffer er det eneste rigtige svar. Jeg kan se nogle ligheder mellem de to, faktisk. Og Christoffer er jo faktisk ikke kun en stor kanon herhjemme i Danmark, hvor han i øvrigt lige har spillet en kæmpe koncert foran 32.500 mennesker i Valbyparken. Det var sidste weekend, det så mega fedt ud. Nej, han er faktisk også rigtig stor i Asien. Kæmpestor, har været rundt på flere turnéer, har også været på turné i USA, så vidt jeg ved. Men jeg fik det virkelig at mærke for et års tid siden, da jeg mødte en pige fra Essex i England. Og da hun hørte, jeg var fra Danmark, så sagde hun, Christopher! I love Christopher! Og så sagde jeg, Christopher, hvem er dog det? Nå, du mener Christoffer. Okay, det er vildt nok egentlig at høre, fordi han ja, jamen det ved jeg ikke. Jeg troede lidt, han bare var noget for os herhjemme i Danmark, men selvfølgelig har han international star quality. Se på ham, mand. Hør på ham. Han kan det hele.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Nu har jeg ikke prøvet det, men jeg kan forestille mig, at det er lidt varmt at være højgravid i disse dage. Skud ud til dig, hvis det er dig, og at det begynder at blive lidt tungt og rimelig varmt. Om lidt, der har jeg en hyldest klar til dig fra Danske Flake. Inden da, så skal du have et overblik fra nyhederne og vejret. Radio
0: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: Mod weekenden vil varmen kun stige, og særligt én ting kommer til at gøre det endnu mere uledeligt. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 35 grader, og så bliver der altså også ledsaget af en del fugt, siger DMI. Derfor råder DMI også til, at studenter, festivalgæster og andre, der har tænkt sig at være udenfor, husker at drikke rigeligt med væske. 32 personer har mistet livet, mens 700 er blevet såret efter to kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets præsident ifølge Reuters. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Og nu skriver Udenrigsministeriet, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at op mod 100.000 personer kan have mistet livet i katastrofen. Gaderne herhjemme er til gengæld fyldte med hvide huer og store smil. Det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Det kan nemlig koste både kørekort og bilen, og så kan det altså ende grueligt galt. Politiet siger, at ingen fest er værd at risikere alvorlige skader eller miste kørekortet for.
5: Radio Viborg. Været.
6: Sommervarmen fortsætter i dag, og den skal måske endda nydes ekstra meget. I dag er det nemlig den sidste køligere dag, inden varmen for alvor tager fat. Der vil være masser af sol, og temperaturerne vil ligge mellem 23 og 28 grader. DMI opfordrer til, at du søger skygge mellem 12 og 15, hvor UV'en er højst.
4: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
5: Optur på Radio Viborg.
7: Vi er på FM,
8: der plus og Radio Viborg er.
9: Jeg synes lidt, man fortjener en form for hyldest, hvis man er højgravid. Især hvis man er det lige nu, hvor det er så mega varmt. Puha, respekt til dig, hvis det er dig. Nu der får du den der hyldest fra Flake. Det her det er Pregnant her i optur på Radio Viborg. Velkommen til.

0: gør dig klar til en icebreaker. Den lander lige om lidt. Jeg hjælper dig med et godt samtaleemne til din frokostpause med kollegaerne. Sådan bare lige for at undgå noget som helst akavet stilhed. Det er det værste, jeg ved. Bliv hængende.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er det officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
8: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Det her er Radio Viborg.
24: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Nu håber jeg, at du er klar til en icebreaker. Jeg hedder Ditte, og det er altså det, jeg plejer at gøre her op mod frokostpausen. Jeg inspirerer dig lige til, hvad du skal tale med dine kollegaer om i dag, hvis I ikke helt ved, hvad den skal stå på at snakke. Og akavet stillhed, det er det værste, jeg ved. Og det kan vi simpelthen ikke have. Så I kan jo diskutere, hvornår I hver især sidst havde sådan rigtig slem FOMO. FOMO, det står jo for Fear of Missing Out, og jeg vil sige, det er noget, som er ret nemt at komme til at lide af, især i de her måneder. Fordi sådan her i juni måned, der sker der

så meget rundt i landet, og festivalsæsonen er i fuld gang. Der er koncerter overalt, der er fester, der er bryllupper. Og man kigger med på de sociale medier måske, inde på Instagram, og ser alle de fester, folk er til, og de drikker fadøl og vin, og de er til krabsegilde, og jeg skal komme efter dig. Måske har man ikke så meget selv at lave. Så kan man virkelig godt få FOMO. Det lider jeg altså selv af nogle gange. Jeg havde FOMO i weekenden, hvor The Weeknd optrådte i Parken 2 aftener i streg. Det lignede et fuldstændig vanvittigt setup. Han havde, jeg ved ikke hvor meget ild med, altså ildshows er der ved noget. Og han havde en kæmpe mange meter høj guldstatue, der stod sådan og vogtede over hele stadion. Folk siger, at det var en sindssygt fed koncert. Eller det var to sindssygt fede koncerter, så ja, der kunne jeg godt mærke en lille smule FOMO. Det er altså ikke tit, The Weeknd han lige lægger vejen forbi. Jeg vil sige rigtig god frokostpause, og indtil du venter på, at den går i gang, så har jeg selvfølgelig selv samme The Weeknd klar til dig her. Det er Blinding Lights her i Optur.

0: Tak fordi du lytter med i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og lige efter nyhederne skal du have et af årets helt store danske sommerhits. Bliv hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk.
19: FDM med dig hele vejen.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: Mod weekenden vil varmen kun stige, og særligt én ting kommer til at gøre det endnu mere ulideligt. Temperaturerne vil ligge mellem 25 og 35 grader, og så bliver det altså også nedsat af en del fugt, siger DMI. Derfor råder DMI også til, at studenter, festivalgæster og andre, der har tænkt sig at være udenfor, husker at drikke rigeligt med væske. 32 personer har mistet livet, mens 700 er blevet såret efter 2 kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets præsident ifølge Reuters. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser. Og nu skriver Udenrigsministeriet, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at op mod 100.000 personer kan have mistet livet i katastrofen. Gaderne er til gengæld fyldte med hvide huer og store smil herhjemme, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Det kan nemlig koste både kørekortet og bilen, og så kan det altså også gå grueligt galt. Politiet siger, at ingen fest er værd at risikere alvorlige skader eller miste kørekortet for.
28: Radio Viborg, vejret.
29: Sommervarmen fortsætter i dag, og den skal måske endda nydes ekstra meget. I dag er det nemlig den sidste køligere dag, inden varmen for alvor tager fat. Der vil være masser af sol, og temperaturerne vil ligge mellem 23 og 28 grader. DMI opfordrer til, at du søger skygge mellem 12 og 15, hvor UV'en er højst.
30: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
31: Optur på Radio Viborg.
32: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg app.
0: Du er landet her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og kloge hoveder, jamen de siger, at det helt store danske sommerhit i år, det er et Benjamin Hav, han står for. Nummeret, det hedder Portugal, og det får du lige her. Tak fordi du lytter med.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Ja tak, jeg hedder Ditte, og om lidt, der skal vi have stillet om til Radio Viborgs bedste reporter, som sjovt nok også hedder Ditte. Det er om lidt, I find mig i Midtjylland, og du skal altså gætte, hvor hun står henne ud fra lidt ledetråd. Og den aller sidste af slagsen får du lige om lidt, så bliv hængende.
3: Radio Viborg.
0: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
4: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
4: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
4: Og Sparekassen Danmark.
5: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
6: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
7: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
13: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
14: Man tager dig i Legeland Viborg!
13: I Legeland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på legelandviborg.dk.
15: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
16: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
10: Radio Viborg.

0: Gode sommer country-agtige vibes her fra Dasha. Det her, det var selvfølgelig Austin.
1: Ditte i optur på Radio Viborg. Find mig i Midtjylland.
0: Nu skal det saftsus med blive spændende, fordi efter i dag, jamen, så er der ikke mere info at hente i ugens Find mig i Midtjylland. Om lidt, der stiller jeg om til en ufatteligt dygtig ung kvinde. Hun er Radio Viborgs bedste reporter. Hun hedder Ditte. Sjovt nok også det, jeg hedder. Vildt mærkeligt. Men hun vil altså give dig den aller sidste ledetråd til det sted, hun står. Et kendt sted i Viborg omegn. Og så skal du simpelthen

0: gætte, hvor det er. Men skal vi ikke bare få stillet om til hende for aller sidste gang?
1: Tak skal du have, Ditte. Jamen, det er jo det, som en så fornem ord fra dig. Altså, det selv tak. Selv tak for at være jeres reporter. Jamen, jeg er jo landet foran et gult hus med rødt tag. Meget idyllisk, men også lidt op i alderen. Det tør jeg godt sige, det her hus. Og det afspejler sig også, når jeg lige kigger ind af vinduerne, fordi der kan jeg se lidt old school indretning. Jeg kan se de her juleplatter og alle mulige slags platter på væggene. Det gør man ikke længere. Det er en skam, det ser rigtig godt ud. Jeg har jo kørt herhen i min lille bil, og det tog cirka 10 minutter fra Viborg by, fra Viborgs centrum. Ikke meget mere end det i hvert fald. Og lad mig se, nu drejer jeg lige rundt om hjørnet her. What? Okay, hvad? Okay, hvad? Altså, det var lige før, jeg lige troede, jeg var i krig her. Der står to tanks her. Hvad i alverden? To tanks? Det er ikke ofte, man ser en tank. Er du gal, et skrummel? Nå, ja, der kan man bare se. Men altså, tilbage til studiet.
0: Jo, tak. Så er vi tilbage i studiet. Jamen altså, okay. Det tror jeg da nok gjorde nogen klogere. Jeg blev en lille smule klogere, kan jeg godt afsløre, på den der. Tak skal du have, Ditte. Tak for det fornemme arbejde. Endnu en uge. Og har du et godt bud på, hvor Ditte hun står henne, så skal du altså sende det til mig nu på 1266. Start den med Viborg. Og ja, så skal lave lige et mellemrum og skrive dit besked. Du må meget gerne lige skrive dit navn, fordi har du ret, så kan det jo være dig, der bliver trukket i morgen som vinder af en Peter og Venner kaffepokal og vinder af denne uges Find mig i Midtjylland. Det er altså fine sager. Men vinderen bliver trukket i morgen samme tid.

0: Og med den skal jeg trække stikket på mit program og sætte stikket i til Andreas og færdigt arbejde. Det er altså lige efter nyhederne. Jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen i morgen med fredagshygge. Jeg håber, du er klar på at lytte med. Ha' en rigtig fortsat dejlig torsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
7: Huset er til Fleggaard.
6: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
5: Du lytter til Radio Viborg.
24: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
25: En 51-årig mand indrømmer, at han stjal advarselsklokker fra flere jernbaneoverskæringer i Sønderjylland sidste sommer. Det gør han i dag ved retten i Sønderborg, hvor han sidder tiltalt for uagtsom manddrab. Tyverierne de skete nemlig få dage før, en 24-årig mand blev dræbt af et tog på en af de overskæringer. Den 51-årige forklarer i retten, at han manglede penge, og at han derfor ville sælge klokkerne, men han fortrød og smed dem i vejkanten i stedet. Manden nægter sig skyldig i tiltalen, inden dommen den formentlig lander på onsdag. Og så er 164 personer nu bekræftet omkommet, mens knap 1000 er blevet såret efter 2 kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge AFP. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser, og Udenrigsministeriet de skriver nu, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. Herhjemme er gaderne til gengæld præget af store smil og fest, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Og det kan altså koste både kørekort og bil, og så kan det gå grueligt galt. Det får nu politiet til at minde om, at ingen festervær risikerer hverken alvorlige skader eller at miste kørekortet for.
24: Radio Viborg. Vejret.
25: Sommervarmen den fortsætter i dag, og den skal måske endda nydes ekstra meget, for i dag er nemlig den sidste køligere dag, inden varmen for alvor tager fat. Der vil være masser af sol, og temperaturerne vil ligge mellem 23 og 28 grader. DMI opfordrer til, at du søger skygge mellem 12 og 15, hvor UV'en den er allerhøjest.
5: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
24: Færdig arbejde på Radio Viborg.
5: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg er den.
26: Færdig arbejde, måske tidligt på dagen, så er det da bare med at komme ud og nyde solen og have en masse af den fantastiske musik for os her på Radio Viborg med i ørerne. Jeg hedder Martin, jeg er vikar her de kommende timer, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Velkommen!

Rigtig god eftermiddag til dig. Velkommen indenfor til Færdig Arbejde. Torsdag den 25. juni, dagen før det stikker helt af med varmetemperaturerne. Måske synes man allerede, at det er rigeligt varmt, men det bliver endnu vildere. Ja, det gør det altså her i weekenden. De sådan seneste opdateringer for det tager vi selvfølgelig lige i løbet af eftermiddagen. Vi skal også tale om en stor begivenhed, som jo finder sted i Viborg her i weekenden, nemlig byfesten Snapsting, som kommer til at byde på en hel masse. Og så noget, som mange har ventet på. Altså dem, der er gamingglade, og dem, der godt kan lide at lege kriminelle i deres fritid. Det er en helt særlig dag i dag. Jeg har mere senere. Velkommen indenfor. One more.

0: blev så forvirret under det her VM for noget tid siden. Jeg kan ikke huske, hvilket land det var, men der var en fodboldspiller, der hed Medina til efternavn. Og kommentatoren blev ved med at nævne ham. Medina, Medina, Medina. Her fik du sangerinden Medina på Radio Viborg, som spiller Miles Smith og Christoffer ganske snart. Radio
1: Viborg. Fredag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg varmer vi op til weekend. En rigtig varm weekend, der jo venter os. I ugens sidste omgang Giga Mega Quiz kan du lige nå at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madbåde og bar rundt omkring til den store byfest i Viborg, der jo kulminerer den her weekend. Og så skal vi, fordi det er fredag morgen, også lige have en omgang 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i streg lige efter klokken 8, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre.
2: Peter og Venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg. På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
7: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborgs Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
12: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.
18: fuld pris på Aircon Service.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Din genvej til Midtjylland.

Jeg vil gerne indrømme, at jeg er dybt kriminel. Jeg kører alt for stærkt og kommer også til at køre ind i folk og handle med alle mulige ulovlige ting og sådan noget. Men kun i GTA, når jeg spiller det. Jeg er meget velopdragende ude i den virkelige verden, vil jeg lige sige. Men GTA...

Vi er Radio Viborg, vi er godt i gang med torsdagsudgaven af Færdig Arbejde, og vi vil altså sige tusind mange gange tak, millioner mange gange tak til dem, der støttede op om byens bedste 2026 i Viborg. Kæmpe show, og det var jo alle de fremmødte, der var med til at gøre det til en fantastisk fest her i lørdags. Tiende gang, at awardshowet fandt sted, men altså for første gang, at det skete som en stor offentlig folkefest. Kig ind forbi vores hjemmeside, så kan du lige se lidt billeder og lidt video, og også hvem der egentlig vandt byens bedste 2026. Det er alt sammen inde på radioviborg.dk, at det foregår, så kan du lige genopleve den magiske stemning. Eller hvis du af en eller anden grund ikke var med, så kan du så på en eller anden måde opleve den derinde. Her Maroon 5.

Det er altså bare noget, der svinger lækker til en torsdags sommer eftermiddag sammen med Radio Viborg Ørerne. Og husk, i morgen tidlig, der er Peter Venner tilbage blandt andet med din mulighed for at vinde mad og drikke til den helt store byfest i Viborg, Snapsting. Og der er altså mulighed for at score 500 kroner i Snapsting mønter, som man så kan bruge i bar og madboder både på Nytorv, Juletorv og Paradepladsen i løbet af hele det her festarrangement. Vær med i Giga Mega Quizzen klokken lidt over 7 hos Peter Venner næste gang i morgen tidlig.

0: Det er altså en dum idé at gøre en masse ting, der gør skade på en selv, og som gør ondt. Det kan ikke anbefales, men det er jo det, de gør i Jackass. Og der er faktisk en ny Jackass-film med biograferne fra i dag. Den kigger jeg nærmere på senere på eftermiddagen. Om lidt, så er jeg klar til at opdatere dig på vejr og trafik. Det er lige efter nyhederne. Og så er jeg også snart klar til at spille Apaka, så hold den her. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
24: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Det er stadig vanskeligt at blive klog på, hvorvidt der var droner over Københavns Lufthavn i september sidste år. Også selvom Københavns Politi netop har holdt pressemøde om deres efterforskning af aktiviteten, som lukkede luftrummet over lufthavnen i 4 timer. Chefpolitiinspektør Søren Thomassen siger blandt andet, at konklusionen i dag er, at man ikke kan bevise, at der har været droner over lufthavnen. Men man kan altså heller ikke afvise det. Dermed kan man altså heller ikke sige noget om, hvorvidt der har været en såkaldt kapabel aktør på spil, som det tidligere er blevet hævdet. Og så har 164 personer mistet livet, mens knap 1000 er blevet såret efter 2 kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge AFP. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser, og Udenrigsministeriet skriver, at der kan komme efterskælv og yderligere skader. Herhjemme er gaderne til gengæld præget af store smil og fest, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Og det kan koste både kørekort og bilen, og så kan det også ende grueligt galt. Derfor minder politiet nu også om, at ingen fest er værd at risikere alvorlige skader eller at miste kørekortet for.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Og man kan godt sige, at det er solen, der får lov at styre vejret i dag, der venter masser af blå himmel, temperaturer mellem 19 og 24 grader. I aften fortsætter det flotte vejr med masser af sol, og natten bliver mest klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Så det er jo bare mere at nyde sommerdagen og sommeraften.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Snapsting giver masser af liv i Viborg de kommende dage, men også lidt ekstra kø på vejene. Nytorv spærret, trafikken bliver lidt rundt via de små gader ved Domkirken, og mens området omkring paradepladsen er lukket for både biler og parkering hele weekenden. Lørdag bliver den travleste dag, når Hærvejsmarchen og DGI Hærvejsløbet også fylder gaderne. Gammel Aarhusvej er delvis spærret, og flere veje i midtbyen lukkes helt. Så skal du rundt i Viborg lørdag, så kan det være en god idé at tjekke trafikken på snapsting.dk. Og ellers, ja, så er den hurtigste vej igennem byen måske bare et par gode, gode sko.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
2: Hej med dig, jeg hedder Martin. Jeg er dagens vikar inde for Andreas, som simpelthen bare er ude og nyde sommeren, og det kan jeg delt uden at godt forstå. Jeg nyder et varmt studie og en masse hits til at køle af på. Velkommen ind for god eftermiddag.

Budapest, det er slet ikke nogen dum by, jeg har været der for, jeg tror det er 21 år siden. Der kan selvfølgelig godt være sket meget siden da, men jeg husker det som en rigtig god oplevelse. George Ezra, tænder på Radio Viborg, torsdag eftermiddag, vi er i gang med færdig arbejde, og du skal have lidt lifehacks. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg kommer simpelthen med dem, serveret på et sølvfad, og det er til sådan at begive sig ud i det hede sommervejr. Hvordan klarer man sig rigtig, rigtig godt i det, der jo bliver sådan ekstremt varmt? Det der med at spise chips i sommervarmen, er det bare et eller andet, man er blevet bildt ind, eller er det faktisk en rigtig god idé, det der med at få noget salt? Det skal vi blandt andet opklare. Og så skal vi også genhøre en noget speciel quiz fra i morges, med en ret speciel præmie på højkant. Vi tager lige genlyt for Peter og vinder lidt senere også. Velkommen!

0: Dreams.
1: Jeg havde en eller anden drøm i går eftermiddags, som var så livagtig. Ja, nu siger jeg går eftermiddags, men jeg skulle simpelthen lige have mig en powernap. Der tog lidt længere tid end beregnet. Og det var simpelthen så livagtigt, så jeg anede slet ikke, hvor jeg var eller hvem jeg var, da jeg vågnede. Men det var faktisk ikke en bad dream. Det var en rimelig god drøm. Nå, nok om drømme. Vi skal have et stort hit fra Ray lige om lidt. Jeg er sikker på, at du kender den. Hold den her.
2: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
3: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
3: Og Sparekassen Danmark.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
7: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
8: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
9: Du er også vild med BMW og Mini. Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
13: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
23: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
24: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Genvej til Midtjylland. Yeah,
27: Radio Viborg. Radio Viborg.

God eftermiddag til dig. Masser af rigtig varm, meget, meget varm sommervejr på vej de kommende dage. Og så er der jo alle de der husråd, gode og dårlige husråd til, hvad man kan gøre for at klare sig bedre i varmen. Der er for eksempel det her med, at det er en god idé at få noget salt. Og jeg har fundet sådan en række gode råd inde på DR's hjemmeside fra Lars Nybo, der er professor i human fysiologi på Københavns Universitet. Og han svarer blandt andet på det her med at spise chips i sommervarmen, om det er noget, der hjælper noget. Og han siger, at som udgangspunkt er det usundt, men fordi vi sveder så meget i det. Men vi smider ikke i vejret, vi sveder i det varme vejr. Så kan vi faktisk godt spise chips med god samvittighed. Når vi sveder, taber vi salt, og derfor mister vi ekstra meget salt. Og om det så er tips, eller om det er, at du putter noget ekstra på din kartoffelmad, eller hvad du nu spiser, det vil jeg lade op til folk selv fortælle dig. Jamen, så kunne jeg da godt lige klare en pose baconchips. Men historien melder ikke noget om, at min iskold kok jo også er tilladt. Men det er den i mit univers. Mm.

0: Tilbage i 90'erne havde Eiffel 65 et kæmpe dance hit med I'm Blue Dabadi. Og det er et par år siden, at den fik helt nyt liv i en ret fed version. Den skal du have lige om lidt efter en lokal opdatering.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Det bliver den kun 53-årige Lotte Junker Pedersen, som overtager jobbet som direktør for børn og unge i Viborg Kommune. Hun er en fremragende leder, der kan skabe retning og samarbejde på tværs. Derfor er jeg meget glad for, at hun har sagt ja til opgaven, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger borgmester Katrine Fussager Rode ifølge Viborg Folkeblad.

0: Lotte Junker Pedersen er datter Søren Aakjær, som blev fyret tidligere i år. Hun kommer fra en lignende stilling i Struer Kommune. Et nyt velkomstcenter ved Domkirken og Stænderpladsen skal ikke ende som en discountløsning. Heller ikke, selvom man ikke har fået de penge ind, som man havde regnet med. Det var det enige byrådet fælles om at beslutte onsdag aften, og dermed gav de 31 politikere håndslag på at finde op imod 24 millioner kroner til projektet, skriver ViborgFolkeblad.dk. Pengene kommer ud over de 39 millioner, som i forvejen er fundet til at omdanne det gamle rådhus. Den 34-årige bilist, som i fredags torpederede en 16-årig dreng i Hammershøj, måtte ikke køre bil. Viborg Folkeblad kan nu fortælle, at han blev frakendt kørekortet i 10 år i november sidste år. Dengang fik han også en fængselsstraf på 20 dage. Den blev han færdig med at afsone for kun 2 måneder siden. Alligevel kørte han altså alt for stærkt og direkte ind i knallertkøren, som pådrog sig flere alvorlige skader ved ulykken, skriver Folkebladet.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: Det er solen, der spiller hovedrollen i vejrfilmen i dag. De fleste steder lander temperaturen mellem 19 og 24 grader. Aften byder fortsat på masser af sol, og natten bliver overvejende klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. En oplagt dag til at være ude, og en god undskyldning for lige at blive hængende lidt længere i haven i aften.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborgs morgenshow. Peter Venner, der havde min kollega Peter Toft i morges, seksolog og parterapeut Simone Willumsen som medvært. Og hun blev, i anledning af de mange unge mennesker med studenterhuer på for tiden, udsat for en, lad os bare kalde det, ret speciel quiz, men også med en ret speciel præmie på højkant.
1: Simone?
2: Ja?
3: Nu skal vi til det.
1: Det er tid til den store studenterhue-regel-quiz. Der er simpelthen så mange forskellige regler forbundet med studenterhuen. Altså, først og fremmest, at man jo ikke må tage den på, før man er færdig med den sidste eksamen og er blevet student.
2: Ja.
1: Men ej, nej, det er de kedelige regler. Nu kommer vi til de rigtig spændende. Okay. I den store studenter-quiz-regel. Studenterhue-quiz-regel-quiz. Hvis du svarer rigtigt på 3 ud af de her 5 spørgsmål, så vinder du simpelthen kaffebokalen, som du jo har hungret efter. Du har hjulpet mange lyttere med at vinde en i Valsendt-quizen.
2: Ja, og ellers så har jeg held i kærlighed.
1: Ja, lige præcis. Jeg kommer til at nævne en bestemt, et bestemt måde, man kan markere hatten på.
2: Ja.
1: Og så får du 2 valgmuligheder, hvad det betyder.
2: Ja, ja.
1: Okay?
2: Ja.
1: Og vi starter stille og roligt ud.
2: Okay.
1: Hvis man ser en student, der går med studenterhuen omvendt på, altså så skyggen sidder over i nakken, betyder det, at studenten har været vågen 24 timer i træk, eller at studenten har kastet op?
2: Jeg mener, det er kastet op.
1: Det er svært forkert.
2: Ja.
1: Det betyder, at de har været vågen 24 timer i træk. Hvis
2: det var opvarmning.
1: Der sker noget bestemt, så skal studenten efterfølgende bruge sin studenterhue som ølkrus. Altså drikke en øl af... Ja, der er en grund til, at den er så klam, når man er færdig.
2: Mm-hmm.
1: Men er det, hvis studenten er kommet til at tisse lidt i bukserne, fordi man var for fuld, eller har kastet op?
2: Jamen, så er det at kaste op, at så drikker man af huen.
1: Det er desværre, hvis man har tisset lidt i bukserne.
2: Ej!
1: Hvis man er meget fuld, det kan ske, det er skidt. Okay.
2: Kan det?
1: Ja, nu skal bare de 3 sidste rigtige.
2: Nå.
1: Ikke? Forrest på studenterhuen, der sidder der jo et emblem.
2: Ja.
1: Mange har et kors deri. Man kan i dag også vælge mange andre emblemer. Hvis der sker noget bestemt, så skal det her emblem, korset, vendes på hovedet.
2: Ja.
1: Er det, hvis man har kysset med 2 forskellige på samme aften, eller hvis man har kysset med en person af samme køn?
2: Samme køn.
1: Det er rigtigt.
2: For den er nemlig vendt på min.
1: Nå. Er noget, vi skal spørge mere ind til?
2: Nej, det er jo bare sådan noget, man gør.
1: Nå, okay. Hvis der bliver klippet et lyn inde i svedbåndet i huen, er det så, fordi man har kastet op?
2: Nej, eller hvis fordi man har hygget sig meget.
1: Hvis man har haft sex kun iført huen.
2: Sex kun iført huen, for den er rigtigt. Også klippet i min.
1: Nå. Er det noget, vi skal snakke mere om?
2: Nej.
1: Var det den samme, som du kørsede? Nej.
2: Det var 2 vidt forskellige.
1: Nu har du et sidste spørgsmål. Svarer du rigtigt, så har du vundet kaffepokalen.
2: Nej, nu bliver det spændende. Det var derfor, jeg skulle svare forkert, jo.
1: Ja, det var for at skabe spændende. Jeg tror, vi går tilbage til den her underlægning.
2: Jeg er helt svedig i håndflader nu.
1: Det sidste spørgsmål. Hvis der sker noget bestemt i løbet af studenterugen, så skal den sorte skygge helt klippes af.
2: Nej.
1: Er det, hvis man scorer en lærer, eller hvis man ryger på skadestuen?
2: Jeg mener, det er skadestuen, fordi så amputerer du ligesom også huen.
1: Er dit endelige svar skadestuen?
2: Ja, det er det. Kom med det. Det er forkert.
1: Det er rigtigt.
2: Ja! Da, da, da, da.
4: Peter og venner.
5: Tilbage i morgen tidlig fra 5:00.
4: På Radio Viborg.

0: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
1: Tusind tak, fordi du har den her hos os på Radio Viborg. Færdig arbejde i torsdagsudgaven. Jeg er inden for Andreas, hedder Martin, og glæder mig til, efter nyhederne, at spille Tones and I, Alex Warren og Justin Bieber. Dem kan du glæde dig til snart.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
23: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
26: Så tag til Fleggaard.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
31: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
33: Det er stadig svært at blive klog på, hvorvidt der var droner over Københavns Lufthavn i september sidste år. Også selvom Københavns Politi netop har holdt pressemøde om deres efterforskning af aktiviteten, der har lukket luftrummet over lufthavnen i 4 timer. Chefpolitiinspektør Søren Thomasen siger blandt andet, at konklusionen i dag er, at man ikke kan bevise, at der har været droner over lufthavnen. Men man kan heller ikke afvise det, siger han. Til gengæld ved man, at flere af de observationer, der blev rapporteret, sandsynligvis har været fugle og insekter. Der er dog enkelte objekter, som politiet ikke har kunne identificere. Og så har 164 personer mistet livet, mens knap 1000 er blevet såret efter 2 kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge AFP. Flere bygninger er styrtet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser, og Udenrigsministeriet skriver nu, at der kan være efterskælv og yderligere skader. Herhjemme er gaderne til gengæld præget af store smil og fest, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne, og det kan koste både kørekort og bilen, og så kan det også gå grueligt galt. Og det får politiet til at minde om, at ingen fest er værd at risikere alvorlige skader eller miste kørekortet for.
3: Radio Viborg, vejret.
1: Det er jo en ret god periode for dem, der elsker sommervejr i øjeblikket, og dagen i dag byder også på masser af soltemperaturer mellem 19 og 24 grader. Solen den bliver hængende langt ind i aftentimerne, og natten ser også rolig ud med klart vejr de fleste steder, og temperaturen er mellem 11 og 16 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
1: Der bliver ekstra meget liv og lidt mindre plads til bilerne i Viborg de kommende dage. Snapsting har allerede lukket blandt andet Nytorv og området omkring Varadepladsen for trafik og parkering. Lørdag bliver det endnu mere mærkbart, når tusindvis af deltagere til Hærvejsmarchen og DGI Hærvejsløbet indtager byen. Gammel Aarhusvej bliver delvis spærret, og flere gader i centrum lukkes helt. Så skal du ud og køre i Viborg lørdag, så kan det betale sig at planlægge turen hjemmefra, ellers så risikerer GPS'en at få lige så meget motion som deltagerne. Rigtig god tur.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
1: Ja, for mig skal altså lige lyde et kæmpe tillykke til de nyudklækkede studenter. Jeg så faktisk en tidligt i morges, jeg var ude at køre ved 5-tiden, en student, der gik og slængede noget i fortovet. Jeg tænker ikke, han lige var stået op. Jeg tror, han var på vej hjem i seng. Og ved du hvad? Det skal være dem rigtig vildt ondt.

håber ikke, det suser for meget, når jeg er på i radioen her, men ja, normalt har jeg det sådan, så lukker jeg altså vinduet og slukker for alt, hvad der måtte suse og larme og blæse og sådan noget. Men i dag, der får den altså fuld gas, fordi ja, det er en varm dag, men jeg tror ikke, man kan høre det så tydeligt. Jeg hedder Martin, jeg har vikartjenesten for Andreas her i dag, og ja, vi skal ind i et sted, hvor der er en god aircondition. Og som regel efterhånden i de moderne slagsen, der er også nogle rigtig komfortable sæder. Jeg var faktisk i biografen med ungerne og set Toy Story 5 her i weekenden. Det var en okay film, men jeg var lige ved at tage mig en lur, og det er sådan en ulempen, synes jeg ved, at de her sæder, de er blevet så komfortable. Man bliver næsten lidt for malig. Vi skal kigge på en af ugens nye film. Det har jeg på vej til dig, og lige nu, Justin Bieber på Radio Viborg. Det her, det er Daisies.

Et frisk regnskyld, ja, hvorfor ikke? Kunne vi ikke godt? Umbrella på Radio Viborg, det ser ud til at blive op til 30 grader. I morgen op til 35 grader på lørdag. Men så kommer der faktisk spredt regn og tordenbyer på søndag, men også op til 32 grader nogle steder. Så bliver det noget køligere på mandag til gengæld. Det er sådan den senest opdaterede 7 døgn. Så masser af varme og lidt vand er der da trods alt i sigte. Nu skal vi have det dejligt Grand Prix gennemlyt.

0: Lige om lidt her fra Radio Viborg, en artist, hvor man får lyst til at sige, hvem bliver den næste, han laver duet med? Bliver det Kjeld og Hilda? Eller hvem bliver det? Han har i hvert fald lavet en duet med Birthe Kjær. En hyldest til den danske sommer på vej til dig lige om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Fredag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg varmer vi op til weekend. En rigtig varm weekend, der jo venter os. I ugens sidste omgang Giga Mega Quiz kan du lige nå at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madboder og bar rundt omkring til den store byfest i Viborg, der jo kulminerer den her weekend. Og så skal vi, fordi det er fredag morgen, også lige have en omgang 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i streg lige efter klokken 8, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre.
2: Peter og Venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
10: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
11: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Hey, come together.
2: sparer stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Tobias Rahims populær duet med Birthe Kjær. Jeg vil sige, der er nok langt fra Birthe Kjær til det, vi skal til nu, fordi vi skal til ugens biografpremiere. Jeg har lavet et lille portræt af den nye Jackass-film, som simpelthen lander i de danske biografer i dag.
1: Welcome to the first day of our last film.
2: Does it make you sad, Chris?
1: No, I'm not in touch with my emotions.
0: Hvis du nogensinde har set nogen køre en indkøbsvogn direkte ind i et hegn og tænkt, det ser da sjovt ud, så er det nok Jackass, der er skyld i det. Nu siger Johnny Knoxville og resten af holdet farvel i Jackass Best and Last. Der er både helt nye stunts og de største øjeblikke fra de sidste 25 år samlet i det, der bliver den sidste film med den vanvittige bande.
3: This is the escape room from hell.
4: Start the game!
0: Samvenue.com giver filmen 3 ud af 6 stjerner og skriver, det er efterhånden mere ubehageligt end underholdende, men minderne kan ingen tage fra os. CBH Culture giver den 3 ud af 6 stjerner og skriver blandt andet, at filmen forekommer at være lidt for lang, selvom den kun knap varer 1,5 time. Men pyt, fans af disse gale gutter vil givetvis nyde denne genforening, skriver de.

0: også guld og grønne skove i musikken i nullerne. Vi skal have et fantastisk R&B-hit. Jeg vil nærmest kalde det en fødselsdagssang derfra om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Det bliver den kun 53-årige Lotte Junker Pedersen, som overtager jobbet som direktør for børn og unge i Viborg Kommune. Hun er en fremragende leder, der kan skabe retning og samarbejde på tværs. Derfor er jeg meget glad for, at hun har sagt ja til opgaven, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger borgmester Katrine Fusager Rode ifølge Viborg Folkeblad. Lotte Junker Pedersen erstatter Søren Aakjær, som blev fyret

0: tidligere i år. Hun kommer fra en lignende stilling i Struer Kommune. Et nyt velkomstcenter ved Domkirken og Stænderpladsen skal ikke ende som en discountløsning. Heller ikke, selvom man ikke har fået de penge ind, som man havde regnet med. Det var det enige byrådet fælles om at beslutte onsdag aften, og dermed gav de 31 politikere håndslag på at finde op imod 24 millioner kroner til projektet, skriver Viborg Folkeblad.dk. Pengene kommer ud over de 39 millioner, som i forvejen er fundet til at omdanne det gamle rådhus. Den 34-årige bilist, som i fredags torpederede en 16-årig dreng i Hammershøj, måtte ikke køre bil. Viborg Folkeblad kan nu fortælle, at han blev frakendt kørekortet i 10 år i november sidste år. Dengang fik han også en fængselsstraf på 20 dage. Den blev han færdig med at afsone for kun 2 måneder siden. Alligevel kørte han altså alt for stærkt og direkte ind i knallertkøren, som pådrog sig flere alvorlige skader ved ulykken, skriver Folkebladet.
1: Radio Viborg. Vejret.
2: Endnu en dag med sol på menuen, 19-24 grader. Aftenen fortsætter med flot vejr og masser af sol. I nat der bliver det mest klart med temperaturer mellem 11 og 16 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger. Din genvej til Midtjylland.

Hvis du trænger til at komme ud og få en for opleveren, så husk, det er i dag, at byfesten Snapsting i Viborg starter op. Og på torsdagsmenuen er der blandt andet koncert med Iran DD. Det er ham, man blandt andet kender for at fløjte sig igennem Still Believing. Nu vil jeg ikke prøve at gøre det, fordi det kan næsten kun blive mislykket. Og så er der også en hyldest til sangerinden Natasha med blandt andre Farfar og Cecilia. Og så kommer der jo altså også nogle ret fede ting på Snapsting-programmet de kommende dage, men det kigger jeg nærmere på lidt senere. God fornøjelse til alle, der skal afsted og hygge og feste og måske nyde en kold og noget sol og noget god musik og god stemning. Her byder vi på Lewis Capaldi.

0: Når nu det er rigtig varmt udenfor, så er der en gammel talemåde eller en gammel påstand, at det faktisk er bedre at drikke lunkent vand end iskoldt vand i varmt vejr. Men er det bare noget, man går og siger, eller er den god nok? Det undersøger jeg på den anden side af 16. Jeg er også duet mellem Burhan G og Medina på vej.
1: Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare nu.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
3: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Af regeringen blev det sammenlignet med mellemkrigstiden og terrorangrebet den 11. september 2001. Og det var helt naturligt, at regeringen tog det meget alvorligt og hævede retorikken, da der var meldinger om droner over Danmark i efteråret. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Og det er på trods af, at politiet i dag har oplyst, at man hverken kan bevise eller afvise, at det var droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn tilbage i september. Han peger blandt andet på, at der dengang var cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Noget vi til gengæld kan være helt sikre på, det er, at det er glade nye studenter, som fylder gadebilledet i Danmark i øjeblikket, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Og det kan koste både kørekort og bilen, og så kan det også ende grueligt galt. Og det får nu politiet til at sige, at ingen fester er værd at risikere alvorlige skader eller at miste kørekortet for. Og så har 164 personer mistet livet, mens knap 1000 er blevet såret efter 2 kraftige jordskælv i det nordlige Venezuela natten til torsdag dansk tid. Det oplyser landets fungerende præsident ifølge AFP. Mange bygninger er i øvrigt støttet sammen, og myndighederne frygter omfattende ødelæggelser.
23: Radio Viborg. Vejret.
24: Solen bliver hængende i aften, og natten ser også flot ud med mest klart vejr. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Fredag skrues der så for alvor op for sommerheden. Det bliver tørt med masser af sol og temperaturer mellem 25 og 30 grader. Ved kysterne der bliver det lidt mere behageligt, hvor vinden fra vandet altså holder varmen en smule nede.
25: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
26: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
24: Der er fest i Viborg, det kan mærkes på trafikken. Snapsting har allerede lukket blandt andet Nytorv og området omkring Paradepladsen, hvor der heller ikke er mulighed for at parkere. Og lørdag bliver der endnu mere aktivitet i gaderne, når både Hærvejsmarchen og DGI Hærvejsløbet samler tusindvis af deltagere. Gamle Aarhusvej bliver delvis spærret, og flere veje i midtbyen lukkes helt. Så skal du ind gennem Viborg i weekenden, så er det en god idé at tage et kig på trafikken hjemmefra.
26: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
27: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
24: Så er der måske nu, det er tid til at stemple ud og sige, lille fredag, weekend. Og rigtig mange, de stempler måske også ud til en 2-3 ugers sommerferie. Jeg vil da bare sige kæmpe tillykke, hvis du er nået dertil i din kalender. Og god eftermiddag.

er sådan 8 milliarder forskellige muligheder, hvis man skal vælge mellem et Sharon hit, og det her, det var så bare et af dem. Shivers, god eftermiddag. Jeg hedder Martin. Du er med i Færdig Arbejde på Radio Viborg. Jeg har vikar Tjansen denne torsdag. Og vil lige minde om, at Peter og venner er tilbage i morgen tidlig med Giga Mega Quizzen. Der kan du vinde 500 kroner i snapstingmønter, som så kan bruges i barer og madboder, både på Nytorv, Juletorv og Bredepladsen i Viborg i løbet af hele det her festarrangement, altså snapsting. Det er i Giga Mega Quizzen i morgen tidlig. Gør dig klar til at være med, så på den måde får du en ekstra god festoplevelse.

God eftermiddag til dig. Færdig arbejde i gang på Radio Viborg. Og ved du hvad, jeg har lovet at undersøge, om det er en myte, det her med, at man skal drikke lunkent vand i varm vejr i stedet for iskoldt vand. Eller om den egentlig er god nok. Det er DR, der har talt med Lars Nybo, professor i human fysiologi for Københavns Universitet. Og hvad siger han egentlig til det? Han siger, det kolde vand, det vil akut gøre dig koldere, fordi det tilfører lidt koldt til din krop, selvsagt. Så jeg vil sige, drik det, du synes er behageligt. Det vigtigste er det vanlige råd. Drik masser af væske. Det er dog ikke alle slags, der gælder. Bemærkes det lige i parentes. Men om man drikker meget koldt vand eller lunken vand, det er så åbenbart lige meget. Man kan få flere gode råd inden på DR.dk. Blandt andet svaret på, om en drink med vodka dansk vand er bedre end en øl. Hvad tror du?

0: Rasmus Ebak og søn sprækker. Det er ikke et tømmerfirma i problemer. Det er faktisk en ny single fra netop Rasmus Ebak og søn. Og den er klar til dig her på Radio Viborg om lidt. The Cardigans med et stort 90'er hit ligger også og venter. Rigtig god torsdag eftermiddag. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletorvet. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
9: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
10: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg.
25: Din genvej til Midtjylland.

0: Du giver det mening.
1: Ja, lidt tidligere, der fortalte jeg jo om Snapsting i Viborg, som jo løber af stablen i denne her weekend. Ja, faktisk allerede fra i dag, hvor Iran DD og en hyldest til Natasha finder sted. Lad os lige kigge på morgendagens program. Altså, udover der er alle de her hyggelige arrangementer rundt omkring i gårde og gader og stræder rundt omkring i byen, så kan man altså også opleve Viborgs største dimissionsfest. Det er jo et tillykke til alle dem med huerne, og der er gratis koncert med blandt andre Casey, det er altså i morgen fredag. Og så kulminerer det hele på lørdag, blandt andet med gratis koncerter med Tøsedrengene og Saver. Så hvis man vil lure hele programmet, så er det bare ind på snapsting.dk. Der kan man få meget mere at vide.

0: Jeg får ikke set så meget VM i fodbold på grund af alle de her skæve tider, det ligger på. Men hvis du nu godt vil følge med, så har jeg lige en lille kampguide, om man så må sige, klar til dig om lidt.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Det bliver den kun 53-årige Lotte Junker Pedersen, som overtager jobbet som direktør for børn og unge i Viborg Kommune. Hun er en fremragende leder, der kan skabe retning og samarbejde på tværs. Derfor er jeg meget glad for, at hun har sagt ja til opgaven, og jeg glæder mig til samarbejdet, siger borgmester Katrine Fussager Rode ifølge Viborg Folkeblad. Lotte Junker Pedersen erstatter Søren Aakjær, som blev fyret tidligere i år. Hun kommer fra en lignende stilling i Struer Kommune. Et nyt velkomstcenter ved Domkirken og Stænderpladsen skal ikke ende som en discountløsning. Heller ikke, selvom man ikke har fået de penge ind, som man havde regnet med. Det var det ene byrådet fælles om at beslutte onsdag aften, og dermed gav de 31 politikere håndslag på at finde op imod 24 millioner kroner til projektet, skriver Viborg Folkeblad.dk. Pengene kommer ud over de 39 millioner, som i forvejen er fundet til at omdanne det gamle rådhus. Den 34-årige bilist, som i fredags torpederede en 16-årig dreng i Hammershøj, måtte ikke køre bil. Viborg Folkeblad kan nu fortælle, at han blev frakendt kørekortet i 10 år i november sidste år. Dengang fik han også en fængselsstraf på 20 dage. Den blev han færdig med at afsone for kun 2 måneder siden. Alligevel kørte han altså alt for stærkt og direkte ind i knallertkøren, som pådrog sig flere alvorlige skader ved ulykken, skriver Folkebladet.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Aftenen kommer fortsat til at byde på solskin. Natten bliver overvejende klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og i morgen fredag bliver en rigtig varm

0: sommerdag med masser af sol, temperaturer mellem 25 og 30 grader. Langs kysterne, der bliver det lidt køligere, når vinden kommer ind fra vandet. Så fredagen ligner altså en dag, hvor både solcreme og kolde drikke er det, der redder det hele.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Din genvej til Midtjylland.
1: Du lytter

VM i fodbold kører der ud af, og det er jo ved at være de sidste gruppespil, der er i gang i denne her weekend, inden det så går lys med. Ja, det skal man lige vende sig til. 16-delsfinalerne, der er så mange hold med, så det er altså også nødvendigt. 16-delsfinaler, ak ja. Og det er faktisk sent søndag aften, det starter, og så er det ellers det, vi skal vende os til i den kommende uge. Skal man kigge med på lidt bold her i aften, så kan jeg fortælle, at Curaçao, det her miniput-land, hvis man må tillade sig at sige det, møder Elfenbenskysten kl. 22, og samtidig så spiller Ecuador mod storfodboldmagten Tyskland. Japan møder vores skandinaviske naboer fra Sverige kl. 1 i nat dansk tid, og der spiller Tunesien også mod Holland. Jeg får ikke set en disse af det, fordi jeg skal med tidligt op i morgen. Men må ikke man lige kan fange et godt sammendrag et eller andet.

0: En ting er, at det bliver magisk, sådan overmagisk varmt her i den kommende weekend for os mennesker. Men hvad med de stakkels dyr? Det skal vi tale lidt mere om på den anden side af 17 efter en nyhedsvejr og trafikopdatering. Der er flere hits til dig. Der er The Kid LAROI sammen med Justin Bieber og også en sang med Annika på vej.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Med 25 giver det noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Jobindex undersøger.
6: Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Dansk Folkeparti stripper nu folketingsmedlem Allan Feldt for alle hans ordførerskaber og forbyder ham at udtale sig på sociale medier. Det oplyser gruppeformand Alex Arntzen til Ritzau. Det sker efter Feldt er blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune, da han lagde et billede på X af en pædagog med en hijab på og en flok børn. Kort inden sanktioneringen kunne Jyllandsposten også bringe nu slettede billeder fra Feldts TikTok, hvor han omtaler personer på gaden som udyr. Af regeringen blev det sammenlignet med mellemkrigstiden og terrorangrebet den 11. september 2001. Og det var helt naturligt, at regeringen tog det meget alvorligt og hævede retorikken, da der var meldinger om droner over Danmark i efteråret. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Og det er altså selvom politiet i dag har oplyst, at man hverken kan bevise eller afvise, at det var droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn. Vi kan til gengæld være helt sikre på, at det er glade unge mennesker, der fylder gadebilledet i øjeblikket, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Og det kan koste både kørekort og bilen, og det kan også gå grueligt galt. Og det får nu politiet til at sige, at ingen fest er værd at risikere alvorlige skader eller at miste kørekortet for.
6: Radio Viborg. Vejret.
8: Solen fortsætter også i aften, og natten bliver mest klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. I morgen fredag bliver en af de dage, hvor sommeren for alvor viser sig. Måske endda fra sin lidt for gode side. Der venter masser af sol og temperaturer mellem 25 og 30 grader, mens kystområderne får lidt svalere luft fra havet. Så hvis du synes, det har været varmt nok, jamen, så er det måske bare at nyde den kølige plads tæt på vandet. Og hvis du vil have det endnu varmere, så kan du bare glæde dig til inde i landet i morgen.
9: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
6: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
8: Viborg summer jo af liv i de her dage, men det giver altså også lidt ekstra udfordringer for bilisterne. Snapsting har allerede lukket blandt andet Nytorv og området ved paradepladsen for både trafik og parkering. Og på lørdag bliver den mest travle dag, når hærvejsmarchen og DGI hærvejsløbet også ruller ind i byen. Og det betyder blandt andet ændringer på Gamle Aarhusvej og flere lukkede gader i Midtbyen. Så skal du ud og køre i Viborg i weekenden, så kan det være en god idé at finde en alternativ rute eller bare nyde udsigten lidt længere end planlagt.
6: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
10: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
8: Jeg vil ikke sige, at jeg har smidt tøjet, men det er tæt på, at jeg gør det. Og så skal jeg ikke informere dig mere om det. Jeg hedder Martin og er inden for Andreas her i torsdagsudgaven af Færdig Arbejde. Annika, Infernal, Miley Cyrus, de ligger og venter lige om lidt. Og her med Kid og Roy.

Og det kører bare så godt for dansk musik i øjeblikket. Også takket være Annika her med Livsforladt på Radio Viborg. Jeg hedder Martin, og jeg vil da godt lige sige tusind tak på vegne af alle os på Radio Viborg for i lørdags, fordi der blev byens bedste 2026 i Viborg jo afholdt. Det var 10. gang, at det her årlige show fandt sted, men det var første gang, at det skete som en stor offentlig folkefest. Så vi var selvfølgelig også spændt på, hvordan det ville løbe af stablen, og det var jo helt vildt. Du kan gå ind og se billederne, og desuden også, hvem der blev vinder af byens bedste 2026. Det er alt sammen inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Der er altså rigtig meget god stemning og gode minder fra i lørdags og fange derinde. Lige nu, der spiller vi en rigtig party sang til din fyraftensstund. Her er Infernal.

0: et øjeblik, så kigger vi indenfor i vores morgenshow, Peter og venner, hvor dagens medvært var seksolog og parterapeut Simone Willumsen, og der gik hedebølge i den. Ja, det var hit i studiet. Hør med snart.
1: Fredag morgen i Peter og venner her på Radio Viborg varmer vi op til weekend. En rigtig varm weekend, der jo venter os. I ugens sidste omgang Giga Mega Quiz kan du lige nå at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madboder og bar rundt omkring til den store byfest i Viborg, der jo kulminerer den her weekend. Og så skal vi, fordi det er fredag morgen, også lige have en omgang 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i streg lige efter klokken 8, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
1: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
2: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentlig håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
3: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
5: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte.
12: eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: De er vildt gode til fodbold, og så er der også lavet en dansk sang om dem nu. Portugal, Benjamin Hav på Radio Viborg. Nu skal vi lige skrue tiden tilbage til i morges. Vi danskere, vi er ret gode til at snakke om vejret, især når det er rigtig dårligt. Men også når det er så godt, at det næsten er for godt, hvilket jo er tilfældet her de kommende dage. Så da seksolog og parterapeut Simone Willumsen tidligere var medvært i dag her i Radio Viborgs morgenshow Peter og Venner, ja, så fik Peter og Simone selvfølgelig også snakket om vejret. Både om de udfordringer og de muligheder, sådan en hedebølge giver.
1: Og en weekend, hvor der er en masse mennesker, der på trods af den voldsomme varme skal i den grad også give den noget gas og bevæge sig. Der er tusindvis af deltagere til Hærvejsmarchen og tusindvis af deltagere til DGI Hærvejsløbet. Du har blandt andet...
2: Jeg har blandt andet...
1: Et par familiemedlemmer.
2: Ja, min far, min lillebror og min svoger. De skal lige cykle 125 km fra Aalborg.
1: Ja.
2: Men min far, han sagde, at jeg skal nok passe godt på din lillebror. Sørg for, at han holder sig hydreret og at han ikke giver sig selv alt for meget.
1: Ja, hold, passer han også på sig selv?
2: Det melder historien aldrig nogensinde noget om, altså.
1: Nej, det lyder som om, det var fargenet, jeg tror, det var det. Ja.
2: Det var
1: der skal
2: det.
1: Man huske, der skal man huske, farmand, at det er ligesom det der i flyveren med, at du skal tage iltmasken på selv, først, før du hjælper sidemanden, fordi ellers så kan du ikke hjælpe nogen lige om
2: Nej.
1: Lidt. Der er altså meldt om op til 233 grader både fredag, lørdag og søndag, og der er myndighederne kategoriseret til at være ekstremt og farligt vejr.
2: Ja.
1: Altså simpelthen, man skal tage ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger. Det betyder blandt andet, at man skal prøve at undgå at være for meget i solen, specielt sådan i tidsrummet fra kl. 11 og frem til i hvert fald midt på eftermiddagen. Ja. Man skal være meget opmærksom på sit væskeindtag, og jeg så blandt andet, at Sundhedsstyrelsen var ude og decideret frarådede, at man indtager alkohol, da det øger risikoen for at få hedeslag.
2: Ja, og dehydrering og alt muligt andet. Ja.
1: Og der tænkte jeg bare, byfest, snapsning i Viborg.
2: Studenter
1: godt råd, men held og lykke med det. Men husk nu lige en flaske vand ind imellem mellem ølbejserne.
2: Ja, fordi, og noget sodavand. Ja. Altså, så kroppen den også får noget

Bus i en eftermiddag, færdig arbejde på Radio Viborg. Jeg hedder Martin, og inden for Andreas i dag. Og kan jeg lige sige, at fra i morgen, der er det rigtig badesæson. Ja, det vil jeg måske nok sige. Det har været et stykke tid på grund af det meget varme vejr, der måske også er kommet lidt tidligt på sommeren. Men fra i morgen, der åbner Trygfonden Kystlivredning faktisk livreddertårnene på 31 strande i hele landet. Så der er det altså endnu mere trygt og sikkert, og badetårnene, de er frem til 19. august bemandet hver dag fra kl. 10 til 18. Nu skal vi have et genhør med Nickelback.

husk, at du her på Radio Viborg lige har en sidste chance for at score 500 kroner i snapstingmønter. Det er i vores Giga Mega Quiz hos Peter og venner i morgen tidlig, og de kan så bruges i bar og madboder, både på Nytorv, Juletorv og Paradepladsen i Viborg, altså i løbet af hele snapstingfesten, som jo finder sted fra i dag og kører til og med på søndag. Så quiz med i morgen tidlig. Det føles meget godt, jo.

0: Andreas, han har lige en fridag mere i morgen, så jeg er blevet inviteret tilbage her i det dejlige varme studie, og jeg glæder mig til at holde en fredags eftermiddagsfest i morgen fra klokken 13. Jeg hedder Martin, husk Peter og venner i morgen tidlig 5-9. God fornøjelse, og på rigtig glædelig genlyt.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Floralys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Dansk Folkeparti stripper nu folketingsmedlem Allan Felt for alle hans ordførerskaber og forbyder ham at udtale sig på sociale medier. Det oplyser gruppeformand Alex Hansen til Ritzau. Det sker efter, at Felt er blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune, da han lagde et billede på X af en pædagog med hijab på og en flok børn. Kort inden sanktioneringen kunne Jyllandsposten også bringe nu slettede billeder fra Felts TikTok, hvor han omtaler personer på gaden som udyr. Regeringen sammenlignede det med mellemkrigstiden og terrorangrebet den 11. september 2001. Og det var helt naturligt, at regeringen tog det meget alvorligt og hævede retorikken, da der var meldinger om droner over Danmark i efteråret. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Og det er altså på trods af, at politiet i dag har oplyst, at man hverken kan bevise eller afvise, at det var droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn. Noget vi til gengæld kan være sikre på, det er, at det er glade unge mennesker, der fylder gadebilledet i øjeblikket, for det er nemlig studentertid. Men allerede 4 dage inde i festlighederne ser politiet nu en farlig tendens brede sig. Nemlig at de unge mennesker hænger ud af vinduet på biler, der kører rundt i gaderne. Og det kan koste både kørekortet og bilen, og så kan det altså også gå grueligt galt. Og det får altså nu politiet til at slå fast, at ingen fest er værd at risikere alvorlige skader eller at miste kørekortet for.
3: Radio Viborg. Vejret.
4: Det er med at nyde den nogenlunde overkommelige varme, mens den er her, og i dag det er måske sidste mulighed. Det er nemlig den sidste køligere dag inden hedebølgen, den rammer ved middagstid fredag. Det vil sige, at temperaturerne maksimalt rammer 28 grader, inden det fra i morgen bliver 30 grader flere steder i landet.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

0: Danmarks bedste 2026 er slut.
1: Og sikke en fest det blev.
0: Tak til alle, der nominerede.
1: Tak til alle, der stemte.
0: Og tak til alle, der festede med os på juletoget.
1: Stort tillykke til alle vinderne.
0: Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fevertree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
8: Sig goddag til en god nats søvn. Laursens Senge holder lige nu udsalg. Spar mindst 30% på alle senge, madrasser, dyner, puder og laner. Her følger det hele med ben, levering og montering. Vi ses til udsalg hos Laursens Senge i Viborg Storcenter.
9: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Det her er Radio Viborg.
0: genvej til Midtjylland.
1: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florelys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Radio Viborg.
25: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
26: Dansk Folkeparti stripper nu folketingsmedlem Allan Felt for alle hans ordførerskaber og forbyder ham at udtale sig på sociale medier. Det oplyser gruppeformand Alex Arntzen til Ritzau. Det sker efter, at Felt er blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune, da han lagde et billede på X af en pædagog med en hijab på og en flok børn. Kort inden sanktioneringen kunne Jyllandsposten også bringe nu slettede billeder fra Felts TikTok, hvor han omtaler personer på gaden som udyr. Og så til en tragisk nyhed fra Esbjerg, hvor en 51-årig mand har mistet livet i en arbejdsulykke. Manden blev ramt af en jernbjælke, hvilket nu har kostet ham livet. Det skriver det lokale politi, som oplyser, at mandens pårørende er blevet underrettet. Ulykken fandt sted på et byggeprojekt af virksomheden Nikon Industries. Det bekræfter virksomheden selv til Ritzau. Regeringen sammenlignede det med mellemkrigstiden og terrorangrebet den 11. september 2001. Og det var helt naturligt, at regeringen tog det meget alvorligt og hævede retorikken, da der var meldinger om droner over Danmark i efteråret. Det mener justitsminister Nicolai Wammen. Og det er altså selvom, at politiet i dag har oplyst, at man hverken kan bevise eller afvise, at det var droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn.
27: Radio Viborg. Vejret.
26: Den flotte sommerdag fortsætter i løbet af aftenen, hvor det bliver både tørt og solrigt. Og de tendenser holder også natten over med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så er det altså med at huske, at det er i morgen, at en hedebølge rammer Danmark, og at det nogle steder kan blive over 30 grader. Så det er altså med at huske at drikke rigeligt med vand og få masser af solcreme på fra morgenstunden af.
28: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
29: Radio Viborg.

0: Fredag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg varmer vi op til weekend. En rigtig varm weekend, der jo venter os. I ugens sidste omgang Giga Mega Quiz kan du lige nå at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madboder og bar rundt omkring til den store byfest i Viborg, der jo kulminerer den her weekend. Og så skal vi, fordi det er fredag morgen, også lige have en omgang 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i streg lige efter klokken 8, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre.
1: Peter og Venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Uniconta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
3: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
4: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
5: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
4: Viborg-maleren Lone Lose, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kom kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Det her er Radio Viborg.
21: Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Dansk Folkeparti stripper nu folketingsmedlem Allan Felt for alle hans ordførerskaber og forbyder ham at udtale sig på sociale medier. Det oplyser gruppeformand Alex Arntzen til Ritzau. Det sker efter, at Felt er blevet politianmeldt af Frederiksberg Kommune, da han lagde et billede på X af en pædagog med en hijab på og en flok børn. Kort inden sanktioneringen kunne Jyllandsposten også bringe nu slettede billeder fra Felts TikTok, hvor han omtaler personer på gaden som udyr. Og så til en tragisk ulykke fra Esbjerg, hvor en 51-årig mand har mistet livet i en arbejdsulykke. Manden blev ramt af en jernbjælke, hvilket nu har kostet ham livet. Det skriver det lokale politi, som oplyser, at mandens pårørende er underrettet. Ulykken fandt sted på et byggeprojekt af virksomheden Nikon Industries. Det bekræfter virksomheden selv til Ritzau. Af regeringen er det blevet sammenlignet med mellemkrigstiden og terrorangrebet den 11. september 2001. Og det var helt naturligt, at regeringen tog det meget alvorligt og hævede retorikken, da der var meldinger om droner over Danmark i efteråret. Det mener justitsminister Nicolai Wammen i hvert fald. Og det gør han altså også, selvom at politiet i dag har oplyst, at man hverken kan påvise eller afvise, at det var droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn dengang.
9: Radio Viborg, vejret.
10: Den flotte sommerdag fortsætter i løbet af aftenen, hvor det både bliver tørt og solrigt, og de tendenser holder også natten over med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så er det altså med at huske, at det er i morgen, at en hedebølge rammer Danmark, og det nogle steder kan blive over 30 grader. Så det er altså med at huske at drikke rigeligt med vand og få smurt sig ind i masser af solcreme.
11: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.

0: Danmarks bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletorvet. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
7: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
8: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
9: Man tager dig i Lejland Viborg!
8: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Det her er Radio Viborg.

0: præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Altid mere at spare hos Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
0: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
23: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
26: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Fredag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg varmer vi op til weekend. En rigtig varm weekend, der jo venter os. I ugens sidste omgang Giga Mega Quiz kan du lige nå at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madbåder og bar rundt omkring til den store byfest i Viborg, der jo kulminerer den her weekend. Og så skal vi, fordi det er fredag morgen, også lige have en omgang 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i streg lige efter klokken 8, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre.
1: Peter og Venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg, de lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
7: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
8: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
9: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
10: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
19: Det her er Radio Viborg.

0: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Radio Viborg.

0: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
3: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
11: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel, men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Det her er Radio Viborg.
3: Du lytter til Radio Viborg.
22: Din genvej til Midtjylland.

0: præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
27: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
28: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
29: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.
0: Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Radio Viborg. Din gennemmelding.

0: Fredag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg varmer vi op til weekend. En rigtig varm weekend, der jo venter os. I ugens sidste omgang Giga Mega Quiz kan du lige nå at vinde 500 kroner i snapstingsmønter til at bruge i madbåde og bar rundt omkring til den store byfest i Viborg, der jo kulminerer den her weekend. Og så skal vi, fordi det er fredag morgen, også lige have en omgang 90'er morgenfesten med 5 90'er sange i streg lige efter klokken 8, og du kan være med til at bestemme, hvad vi skal høre.
1: Peter og Venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Er du klar til sort røg, raw power og full pull? Denne fredag kl. 18 buller Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjovt.
11: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
12: Peak 12 i Viborg er måske nok et hotel. Men den fremragende cocktailbar er åben for alle. Og nu fredag er der officiel åbning af sommeren 2026 på Bar Flora Rooftop. Fredagsbar fra 15 til 18 med byens absolut bedste udsigt, live DJ og fokus på gin and tonic i samarbejde med Fever Tree. Så start en festlig weekend med at kigge forbi fredag eftermiddag på toppen af Peak 12.
13: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKI-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKI-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKI på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKI Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
15: Er vi da ikke snart?
14: For udstyr til børn, voksne og bilen.
16: Hos Biltema.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde?
1: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
21: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Radio Viborg.
0: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Radio Viborg, din gæst.